Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnast fortja vi førstom stole fra Djevaron og vi gav hon. Innskyld du har hjelp okkon at noe akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomna at flytta til en stol, gav og konto akkurat vi bedre banka. Konto nummer 151 2 333 2 Takk for stolen.

0: Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vid høyrast. Nu leser Herre Trondheim ur oppenbering Johannesar.
1: Fyrste kapittel. Oppenbering Jesu Krists, som Gud gav honum til a syna tænarum synum tæ, som brott fyrir a henta. Og han sendi bó við ængli synum og syndi tæ og í teknum fyrir Johannesi tænara synum, som hefur vitna Guds orð, og om vittnesbor Jesu Krists, allt det som han sa. Sælur han som leser, og tøyr som høyra år profetadomsens, og varvøyda det som skriva i honom, då jeg tøyen i nånt. Johannes til hine tjej kyrkjeline som i Asio. Nøye veri vi tikkun, og frigjur fra gode, honom som og som vær, og som kjemur, og fra hinnon tjej Antonon, som framman fyre hasad i hansara. Og fra Jesus i Kriste, honom som i tryggva vittne, honom som hin frumkittne av taimon deio, og honom som høvdinge i bekongon gjerarinnar. Honom som elskar i okkon, og losti okkon fra syndun okkara vi blau søynun. Og gjördi okkon til kongarruitje og til prestar, tja gute og fægir søynun. Honun veri durden og motturen om altur og allar efur. Amen. Søy han kjemur i skutjunun, og hvert eia skal sutja han, og øysene tøyr som stungu han, og allar attargrøynir av jörene skulle gråta så saran uppi yfir honum. Ja, amen. Alfa og omega, te byrjan og ende, sier Herren god, han som og som vær, og som kjemur, hin alvalde. Johannes, brøvertykkara, og felagi i trongtene, og kongarrujkjennom og tålmøvne og Jesuse, vera ødne som øyde Patmos, fyrir Guds års og Jesu vittnesbúra sætjer. Var bortur riktur og andanum herrans dea, og jeg hørte at han fyrir me hart mal som varta frá einum lúru, som segi, «Tæ som du sært, skriva tæ i bók», og send það hinnum sjæ í kyrkjulíunum til Efesus og til Smurnu og til Pergamos og til Tujatýra og til Sardes og til Filadelfíu og til Laodikeu. Og ég vendi mér við til að sutja hvað það var fyrir mál sem tala í við mig. Og þá ég vendi mér við, sá ég sjæ gull ljósastekkar. Og mittlun ljósastekkana, ein kvönn, lúkan einun mennesku sýni, klattan í fótsugjum kyrslu og spentan við gullbelti bringuna. Men höfur hansara og har var kvitt, som kvitt ull, som mjöll, og eigu hansara som elslogi. Og fötur hansara luktust skynandi molme, som veru glöddur í óne, og rödd hansara var som ljó av mongon vötnun. Og han hegi i högru hånd søyne tjej stjötnur, og ur munni hansara gekk ut tvui etja kvast svör, og asjón hansara var som sólen, da i hon skynur i magne søynun. Og ta og jeg sa han, falle nýjur fyrir fötur hansara som veri deyjur. Og han leie högru hånd søyne av mig og segi, «Øttast ikkje, jeg i hinn fyrste og hinn søste og hinn livande. Og jeg vær deigur, men søy livande om altur og allar efur, og jeg hef liklar dejans og heljar. Skriva nu ta som tu sost, bæje ta som og ta som henta skal etter etta, landardomen og minar tjei stjötnenar, som tu sost i høkru hånd mynne, og hinar tjei gudljósa stekanar. Ters tjei stjötnenar ønklar tja hinnu tjei kyrkjelíunum, og tar tjei ljósa stekanar tjei kyrkjelí. Annar kapittel. Ønklenun tja kyrkjelíunum i Efesus skal tu skriva. Hetta sigur tann som heldur hinun tjei stjötnunun i høkru hånd sýnum. Han som gongur mittlen hina tjei ljósa stekanar. Jeg veit om gjerningar tøynar og arbeid tøyt og tolm av tøyna, og at du ikkje kanst torka vondar menn. Og du hefur rønt tøyr som sier seg sjolvar, vera apostlar, og da ikkje, og du hefur komist etter at tøyr lignarar. Og du hefur tålmø, og du hefur haft negva bera fyrir navnsmunds skuld, og ikkje vorin trøyttur. Men det har vi i møtet her, at du hefur givet opp tøyn fyrra kærløyga. Minst tøy til kvean tøy fallen, og vend om, og gjer hinar fyrru gjerninganar, annars kom i atem, og skal flyta ljósa stekka tøyn bortur ur stegi søynun, om du ikkje vender om. Tau det skal du fåa, at du hætar gjerningar Nikolai Ittana, som øysene hæte. Tan som øyru hefur, han høyre kvæt anden sigur kyrkjelíunum. Tøy som sikrar, honum skal gjeva at etta av lufsins træje, som i Guds paradise. Og anglunum tja kyrkjelíunum i Smyrnu skal du skriva. Hetta sigur hinn fyrste og hinn sustu, tann som vær deigur og levna i uppatur. Jeg veit om trång tøyna og fatak tøyna, tøy at du rúkur. Og spottanina fra tøymon som sia seg sjálvar vera jötar og da ikkje, men samkomi hús satans. Öttast ikkje fyrir tøy som tu skal koma lúja. Så i djevulin skal kasta nekrar av tikkun i fangsel, fyrir at hör skulle vera frostægir, og tid skulle hefa trångt og tutsjo degar. Ver tu tryggvor lúka til deia, og jeg skal djeva tær lúsins krúnum. Tan som øyru hefur, han høyre kvæt anden sigur kyrkjelíunum. Tan som sikrar, han skal alls ikkje vera sækavur av hinun örun, deianun. Og anglunnun tja kyrkjulínun i Pergamos skal tu skriva. Hetta sigur tann som hefur hitt tvui etjaja kvassa svöru. Ég veit hver du burt, her som hasjati satans Og tu heldur fast vi navn mutt, og tu evnokta i ikkje trygg muna, en ta ikkje at heimund døvun, ta i Antipas vær mutt tryggva vittne. Han som vær tidsin av lúfi tja tikkun, her som satan búir. Men ég hefur jött syndur i mæti der, at þú hefur tjátt her slúkar som halda fast við lær og bíljams. Han som lærte Balak að kasta mænbúa fyrir Ísraels menn, svo að þar auto skurgúda offur og drífu hór. Så lögis hefur þú æsni slúkar som að lúkan hótt halda fast við lær og Nikola Ittana. Vend om, annars komi ég brottli á te og skal berjast við tøyr við svöri munns. Tann som øyru hefur, han høyri kvæt anden sigur kyrkjelíunum. Tøy som sikrar, honum skal ég gefa av hinnun fjalda manna og ég skal gefa honum kvítan støyn. Og að støynin nutt navn skrifa som ongin kennir utan tann som færda. Og anglunnun tja kyrkjulíunum og í tuja tuiru skal du skrifa. Hetta sigur sonur Guds, som hefur eiju som elsloa og fötur hans er að lúja skynande málum. Ég veit gerningar tøynar og kærleika tøyn og trygg og tænastu og tålmæg tøyna og hinnar sjötnu gerningar tøynar som eru fløyri enn hinnir fyrru. Men ég hefði mótið þær að þú tålir Jezabel, konuna som sigur sig sjálfa vera profetakvinnu og lærir og villlogir tænarar múinar til að drifu hór og etta skúrgóða áfur. Og ég hafi gefið henni frest að hún kundi venda og hún vil ekki venda frá hórda með sínum. Så ég kasti henni að sjúkra lefu og þar som hórast við henni og í stóra trangt om þar ekki venda við frá gerningum sínum. Og bötnun hennara skal ég for koma við deyja og öll kyrkjulíni skulu vita að ég ett hann som rannsakar nýru og hjörtu og ég skal gjalda tykkun öynun og kvörjun eftir gerningun tykkara. Men tykkun sigi ég hinum som eru í tuja tuyru öllum tøymun som ikkje hefa hesa lærina eða tói að þeir ekki kenna dupptir satans, som þeir sýja, ég leggji ekki æra býri á tykkun, utan þeir að þeir halda fast við þeir som þeir hefa til ég kom. Og þann som sikrar og verar gerningar munar lúka til enda, honum skal ég gefa vald yfir fölkaslöfunum. Og hann skal stúra tæmun við jannstæfi, eins og lær kér vera sundur brotun, lauka som ég æsini hafa fyndið þær frá fægir múinun. Og ég skal gefa honum morgunstjötnuna. Tann som æru hefur, hann høyri hvað andin sigur kyrkjulíunum. 3. Kapittel. Og englunum tja kyrkjulíunum í Sardes skal þú skrifa. Hetta sigur tann som hefur hinna sjei andar Guds og hinna sjei stjötnunar. Ég veit gerningar tøynar að þú øytist að lífa, men erst deyjur. Vakna og styrk allt hitt som við að dodja. Þú að ég hefði ekki funnu gerningar tøynar fullförðar fyrir asjón Guds munns. Minst tøy til hvordan þú tökst í mót og hörðu og varvói það og vend Om þú tá ekki vekir, skal ég koma eins og tjóur og þú skalt ekki vita hverja stund ég komi á þeim. Men þú hefur nokkur fá nöfn í Sardes som ekki hafa dolka klæði sína og þær skulu genga vimmar í kvítum klæfun því að þær eru þess verðir. Tann som sikrar, hann skal sólægis vera úlættin kvít klæði og ég skal ekki stríka nán hansara út af lúsins bók. Og ég skal kennast við nán hansara fyrir fægir múinun og fyrir önglun hansara. Tann som öyru hefur, hann høyri hvað andin sigur kyrkjulíunum. Og önglunum tja kyrkjulíunum í Philadelphia skal þú skrifa. Hetta sigur tann høylægi, tann sannórægi som hefur líkil Davids, hann som letur upp svo að öngin letur attur. Og letur attur svo öngin letur upp. Ég veit gerningar tøynar, så ég hefði letið dýr standa opnar fyrir þar som öngin mentur að leta attur. Þau að þú hefur lutlan mott. Og kortinni hefur þú varvott ormutt og ekki ánokta navn mutt. Så ég letið nekrar af samkomi húsi Satans koma som sér sig sjálfar vera jötar og eru það ekki, men likva. Så ég skal gera að þar skulu koma og kasta sig nýjur fyrir fötur tøynar og fá að vita að ég hefði elskat þeim. Jeg tog at du hever varvått året mot om tålmau, skal jeg øysene varvåta til fra frostingarstundene som koma skal iver atlan høymen til a frostat høyr som a jørene byggva. Jeg kom kjøtt. Halt du fast som du hever, fyrir at ongen skal teka krúnutuina. Tann som sykrar, han skal egera til stölpa og templi gudsmunds. Og han skal aldri møyra færa út hean, og eg skal skriva á hann navn gudsmunds og navn stegar gudsmunds, hins nutja Jerusalems, som kemur oman av himne frá gudumunum og navnmutt hitt nutja. Tann som øyru hefur, han høyru hvað anden sigur kyrkjulíunum. Og ænglunum tja kyrkjulíunum í Laodikeu skal þú skrifa. Hetta sigur tann som amen, hitt tryggva og sannóraja vittne upp hef Guds skapnings. Ég veit gjerningar tunar. Að þú ert hvorki kaldur eðla høytur, gæfu þú vart kaldur eðla høytur. Þú átúi að þú ert flekkvur, og ert hvorki høytur eðla kaldur, skal ég spúcha þig út úr munnum mínum, við þegar að þú sigur, ég rúkur, og hefur fyndi allmiki og hefur ongan ei. Og þú vorst ekki að þú vesalur og eimur og fatakur og blindur og nætjen. Tui rægi et her, at du keipir av mer gull, brent og elde, fyrir at du kanst vera rúkur. Og kvít klægi fyrir at du kanst klæja dig við tøymun, og skommen av nakni tøynun ikkje skal vera að sutja, og salvo að smyrja eigi tøynu við fyrir at du kanst sutja. Allar tøyr som ég elskja, tøyr refsi ég og ægi. Ver tøy áhugaur og vend Søy, ég standu við dittnar og bentju på. Ein hver høyri rödd muna og letur upp dittnar, ta skal ég færa inn til hansara og eta nottura saman við honum og han við mer. Tann som sigrar, han skal ég leta sýta tja mer og ég hans sætta múinun, lukar som æsini ég hann var sikra og ég sestur tja fægir múinun og ég hans sætta hansara. Tann som æru hefur, han høyre, hvað anden sigur kyrkjulíunun.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser Uppenbering, Johannes her.

0: Peter L. Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vid høyrast. Nå leser Herre Trøndheim ur oppenbering Johannes her.
1: Fyrste kapittel. Oppenbering Jesu Krists, som Gud gav honom til å syna tænarum synum tæ, som brått fyrir henta. Og han sende bo við ængle synum og synte tæ og i tegnum fyrir Johannese tænara synum, som hefur vittna om Guds år, og om vittnesbord Jesu Krists, alt det som han sa. Sælur han som leser, og tøyr som høyre år profetadomsens, og varvøyda det som skriva i honom, då jeg tøyen i nånt. Johannes til hine tjejkirkeligene som i Asio. Nøye veri vi tikkun, og frigjør fra gode, honom som og som vær, og som kjemur, og fra hinnon tjei Antonon, som framman fyre hasad i hansara. Og fra Jesus i Kriste, honom som i tryggva vittne, honom som hin frumkittne av taimon deio, og honom som høvdinge i vukongon gjerarinnar. Honom som elskar jokon, og løst i okkon fra synden okkara vi blau søgnen. Og gjør det okkon til kongarrykje og til prestar, tja gode og fægir søgnen. Honon veri durten og måtteren om altor og atlar ever. Amen. Så i han kjemur i skudgenon, og kvørt eia skal sutja han, og øysene tøyr som stunko han, og allar attargrøyner av jørene skulle gråta så saran oppi iver honom. Ja, amen. Alfa og omega, te brian og ente, sier Herren god, han som og som vær, og som kjemur, hin alvalde. Johannes, brøvertikkara, og felagi i trongtene, og kongarrykjennom og tålmøvne og Jesus være ødne som øyde Patmos, fyrir Guds år og Jesu vittnesbúrar sækir. Var bortur riktur og andanum herrans dag, og i hørte at han fyrir med hært mål som varta fra øynon lure, som segir, «Tæ som du sært, skriva tæ i bók», og sendt her hinnom tjei kirkelionum til Efesus og til Smyrna og til Pergamos og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikeo. Og jeg vendte meg vi til å søtja hva det var fyrir mål som tala i vi med. Og da jeg vendte meg vi, så tjei gull ljósa stekar. Og mittlum ljósastekana, ein kvön, lukan einun mennesju sine, klattan i fótsugjum kyrslu og spentan vi gullbelti bringuna. Men höfur hansara og har var kvitt, som kvitt ull, som mjöll, og eiu hansara som elslogi. Og fötur hansara luktust skynande molme, som veru glöttur i ovne, og rødt hansara vær som ljó av mongon vötnun. Og han hei i høgru hånd søyne tjei stjötnur, og ur munni hansara gekk ut tvui etja kvast svör, og asjón hansara vær som sólen, da i hon skynur i magne søynun. Og ta og jeg sa han, falle nýjur fyrir fötur hansara som vær i deigur. Og han leie høgru hånd søyne av meg og sier, «Øttast ikkje, jeg i hinn fyrste og hinn søste og hinn livande, og jeg vær deigur, men søy i livande om altor og atlar ever, og jeg hav liklar dejans og heljar. Skriva nu ta som du sost. Bæje ta som og ta som henta skal etter etta. Landardomen og minar tjei stjötnunar som du sost i høkru hånd mynne. Og hinar tjei gudljósa stekanar. Ter tjei stjötnunar ønklar tja hinnom tjei kyrkjelíunum og tar tjei ljósa stekanar tjei kyrkjelí. Annar kapittel. Ønklunum tja kyrkjelíunum i Efesus skal du skriva. Hetta sigur tann som heldur hinnom tjei stjötnunum i høkru hånd sunne. Han som gongur mittlen hina tjei ljósa stekanar. Jeg veit om gjerningar tøynar og arbeid tøyt og tolme og tøyna, og at du ikkje kanst torka vondar menn. Og du hefur rønt tøyr som sier seg sjolvar, vera apostlar, og da ikkje, og du hefur komist etter at tøyr lignarar. Og du hefur tolme og du hefur haft negva bera fyrir navnsmunds skuld, og ikkje vorin trøyttur. Men det har vi i møtet her, at du har givet opp din fyrre kærløyga. Minst du i til kvejan du fattelen, og vend om og gjør hinar fyrre gjerningene, annars kom i ate, og skal flyta ljósa stekka tøyn bortur ur steg i søynun, om du ikkje vender om. Ta ut her skal du fåa, at du hætar gjerningar Nikolaitana som øysene hæte. Tan som øyru hefur, han høyre kvæt anden sigur kyrkjelíunum. Tøy som sikrar, honum skal gjeva at etta av lufsins træje som ui Guds paradise. Og anglunum tja kyrkjelíunum i Smyrnu skal du skriva. Hetta sigur hin fyrste og hin sustu, tann som vær deigur og livna i uppatur. Jeg veit om trång tøyna og fatak tøyna, tå at du rúkur. Og spottanina fra tøymon som sia sig sjálvar vera jötar og da ikkje, men samkomi hús satans. Öttast ikkje fyrir tøy som tú skal koma lúja. Så i djevulen skal kasta nækrar av tikkun i fangsel, fyrir at hår skulle vera frostægir, og tid skulle hava trångt og i tutsj og degar. Ver tu tryggvor lyka til deia, og jeg skal djeva tar lusins kronum. Tan som øyro hefur, han høyre kvæt anden sigur kyrkjelíunum. Tan som sikrar, han skal alls ikkje vera sækavur av hinun örun, deianun. Og anglunnun tja kyrkjulínun i Pergamos skal tu skriva. Hetta sigur tann som hefur i tvui etjaja kvassa svöru. Ég veit hver du burt, her som hasjati satans Og tu heldu fast vi navn mutt, og tu evnokta i ikkje trygg muna, en ta ikkje at heimund døvun, ta i antipass vær mutt tryggva vittne. Han som vær tidsin av lúfi tjatikkun, som satan búir. Men ég hefði að sindur í mátu þær, að þú hefur tjatær slúkar som halda fast við lær og bíljams. Han som lærte Balak að kasta mænbúa fyrir Ísraelsmenn, svo að þar átu skurgúða offur og drífu hór. Så løyes hefur tú æsni slúkar som að lúkan hótt halda fast við læru Nikolaitana. Vend om, annars komi ég brottli á te og skal berjast við tøyr við svöri munns. Þann som øyru hefur, han høyri kvæt anden sigur kyrkjelínun. Tøy som sikrar, honum skal ég gefa av hinnun fjalda manna og ég skal gefa honum kvítan støyn, og að støynin nutt navn skrifa som ongin kennir utan tann som færda. Og anglunum tja kyrkjulínun og í tuja tøyru skal du skrifa. Hetta sigur sonur Guds, som hefur eiju som elslóa og fötur hans er að lúja skynandi málumme. Ég veit gjerningar tóinar og kærleika tóin og trygg og tænastu og tólmæg tóina og hinnar sötnu gjerningar tóinar som eru flóri enn hinnir fyrru. Men ég hefði mótið her að þú tólir Jezabel, konuna som sigur sig sjálfa vera profetakvinnu og lærir og villlóir tænarar múinar til að drifu hór og etta skurgóða áfur. Og ég hafi gefið henni frest að hún kundi venda og hún vil ekki venda frá hórdámi sínum. Svo ég kasti henni að sjúkra lefu og tar som hórast við henni og í stóra trangt om þar ekki venda við frá gjerningum sínum. Og bötnun hennara skal ég for koma við deyja og öll kyrkjulíni skulu vita að ég et hann som rannsakar nýru og hjörtu og ég skal gjalda tykkun öynun og hverjun eftir gjerningun tykkara. Men tykkun sigi ég hinum som eru í tuja tuyru öllum tóimun som ikkje hefa hesa lærina eða tuja að þeir ikkje kenna dupti satans som þeir sigja ég leggi ikkje æra býri á tykkun utan þeir að þeir halda fast við þeir som þeir hefa til ég kom. Og þann som sikrar og verar gjerningar munar lúka til enda honum skal ég gefa vald yfir fölkaslöfunum. Og hann skal stúra tóimun við jannstæfi, eins og lærkjér vera sundurbrotin, lúka som ég æsini hafa fyndið þeir frá fægir múinun. Og ég skal gefa honum morgunstjötnina. Tann som öyru hefur, hann høyri hvað andin sigur kyrkjulíunum. 3. kapittel. Og englunum tja kyrkjulínun og Sardes skal þú skrifa. Þetta sigur tann som hefur hinnar sjei andarguds og hinnar sjei stjötnunar. Ég veit gjerningar tóinar að þú öytist að lífa, men ert degjur. Vakna og styrk allt hitt som við að dodja. Þú að ég hefði ekki funni gjerningar tóinar fullförðar fyrir ásjón Guds munns. Minst þú til hvist þú tökst í mót og hörðu og varvóið það og vend Om þú tá ekki vekir, skal ég koma eins og tjóur og þú skal ekki vita hverja stund ég komi á þeim. Men þú hefur nokkur fá nöfn í Sardes som ekki hafa dolka klæði sína og þau skulu genga vimmar í kvítum klæfun því að þau eru þess verðir. Tann som sikrar, hann skal sólægis vera úlættin kvít klæði og ég skal ekki stríka nán hansara út af lúsins bók. Og ég skal kennast við nán hansara fyrir fægir múinun og fyrir önglun hansara. Tann som öyru hefur, hann høyri hvað andin sigur kyrkjulíunun. Og önglunun tja kyrkjulíunun í Philadelphia skal þú skrifa. Hetta sigur tann høylægi, tann sannórægi, som hefur líkil Davids, hann som letur upp svo að öngin letur attur, og letur attur svo öngin letur upp. Ég veit gjerningar tóinar, svo ég hef letið dýr standa opnar fyrir þar som öngin mentur að leta attur, þó ég þú hefur lutlan mått. Og kortinni hefur þú varvott ormutt, og ikkje ef nokta navnum mitt. Så ég leti nekrar af samkomi hos Satans koma, som sér sig sjálfar vera jötar, og eru da ikkje, men likva. Så ég skal gera, at þar skulle koma og kasta sig nýjur fyrir fötur tóinar, og få at vita, at jeg hef elskat hem. Jeg tog at du hef varvått år mot om tålmau, skal jeg øysene varvått at he fra frostingarstundene som koma skal iver allan høymen til a frostat høyr som a jørene byggva. Jeg kom kjøtt. Halt du fast som du hefur, fyrir at ongen skal teka krún og tóina. Tann som sykrar, han skal egera til stölpa og templi godsmunds. Og han skal aldri møyra færa út hean, og eg skal skriva á hann navn godsmunds og navn stegar godsmunds, hins nutja Jerusalems, som kemur oman av himne frá gudumunum og navnmutt hitt nutja. Tann som øyru hefur, han høyru hvað anden sigur kyrkjulíunum. Og önglunum tja kyrkjulíunum og Laodikeo skal þú skrifa. Hetta sigur tann som amen, hitt tryggva og sannoraja vittne upp hef Guds skapnings. Ég veit gjerningar tunar. Eða þú ert hvorki kaldur eðla høytur, gæfi þú vart kaldur eðla høytur. Þú átúi að þú flegvur, og hvorki høytur eðla kaldur, skal ég spúja þig út úr munnum einun, við þeir að þú sigur, ég rúkur, og hefur finnji almíki og hefur ongan ei. Og þú vorst ekki, að þú vesalur og eimur og fátækur og blindur og nætjen. Tói rægi eitt herr að þú keipir á mér gull, brent og elda, fyrir að þú kannst vera rúkur. Og hvít klægi fyrir að þú kannst klæja þig við tóimun og skommin af nakni tóinun ekki skal vera að sutja og salvo að smyrja eigi tóinu við fyrir að þú kannst sutja. Allar tóir som ég elskja, tóir refsi ég og ægi. Ver tói áhugaur og vend Svo ég standi við dittnar og bentju på. Ein hver høyri rödd muna og letur upp dittnar, tá skal ég færa inn til hansara og eta nottura saman við honum og han við mer. Tann som sigrar, han skal ég leta sita tja mer og ég hansætta munum, lukka som æsini ég hafa sigra og eri sestur tja fægir munum og ég hansætta hansara. Tann som øyru hefur, han høyre, hvað anden sigur kyrkjulíunum.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Vi färre börjar vi att läsa i första Korint 6, 19. Här ständer, vita tid icke. Så är det att kvärt vita vid icke. Hev du icke hörst ert, likan tyckara är tempel höjla i antans som oj tyckon är. Och som tid häva från gode och att tid är icke tyckara ägna. Och så ändar detta som en spårningor. Og jeg tar ikke, hvis det er en spørning, ja, men så øyer vi det svære på det som er spørst her. Og så tar ikke jeg, hvis jeg svære ja, alt for kjøtt, så kanskje jeg burde lese verset øyne for det trett, for det virkelig at genke inn i meg og si, «Hever du skilt hva det vær som du les?» Det er en sanger som jeg elsker. Og til en og en herfor så at det er så omettelige negve gode sanger, men hese sangeren, han er omhetter her gamle lika med tjåkken, som Bibelen sier er tempel høyla i andans. Og hese her sangeren øyder at om god lever og som gamle husen, så kan jeg bare gledast. Og vi ser nå begynner vi første vers. Det er lestlig omsett, så løs at jeg kan bare på en måte tåse sangen, ikke som en sang, men som nekker han forteller. Han sier at hvis nå dette gamle huset som jeg bygger vi i, ble oppløst i det, og jeg skulle skifte ut ved et nytt, ja, så var det at så har jeg skiftet om ved et som han er penere enn dette som jeg bygger vi i. Og men, inntil tante av vår kjemer hver, jeg må skifte dette her huset ut ved akkurat Anna, ja, så må jeg bare bygge vi i sånn og vite til, og gledes om at vi mener bygger vi her, Herren bor her inne. Og så fortsetter han og sier at her inne, her har vi finnet det aller beste vinerleie oppastanda. Toi, Herren er flottet inn her bort. Og ikke bare til han flottet inn, men han har enda nødt alle veggene inn i øye som hjertet. Og han kom inn, og han har en frivisser inn i hjertet. Så han hever byrja at nema mina vegger og rum, og ikkje minst ta i hoksi om at dette huset som er byggt vi i, er blevet kvitt oppi av toppen, og det ligger akkurat som kæve oppi av haren er ordelig blevet kvitt, og hongslene og i armar og bøynen, ja, de bæje knirska og alt. Men jeg kan gledast om at Herren bor inne her. Jeg kan gledes om, sier han, at dette huset som er en kvildest av vårt herrene byggvøy. Da han er kommet inn her, han helder og munner i hånd. Og han gjør seg et heim inne og i munner og hjerte. Og selv om jeg vet at dette er ikke noe pent, ja, så vet jeg at Herren bor i munner og hjerte. Og til sist, jeg vet fullvel, sier han, at da jeg togene kommer, og jeg skal flyte, så vet jeg til at jeg har som døven hokser så ofte om, at heie Herren ikke mengen rett til å røyse seg opp, og bare røyse seg og fære av sted. Du har vært slett ikke livende kjønnen å være. Og til at han ikke får, at han ikke bare sier ved meg, var det ikke hva, dette rikker ikke mer. Så var det der grunden til at han ikke flottet ut. Til at det er Guds ryke og støre og signal og nøye. Det Det var det som gjør det at han ble verandet. Ikke tog at jeg gjør det noe godt, og ikke tog at jeg var noe fitt menneske, men han bor i mer, og tog kan jeg synge av fotlån hjerte. Ja, Herren lever, og han lever, og i hesen gamle husen. Hatta var sangren om livet til en gamle manne, som hokset om livet til seg alle veien opp etter, hvordan det hadde brått alt inn i øynene da Jesus flott inn. At han var kommet ved glede, han var kommet ved tryggløyga, og hette til han vidt få ta og Jesus flytter inn i åkere hjørste. Og vi kunne gledes om at selv om harde tjåkene grått, og armer og bøyne og hongst knirka, så legger Herren å ikke ut det. Han her fyrt det. Han svitser og knytter seg gjør når noe er noe. Og så må vi også takke for det. At her ferien er vidt virkelig her og før og løtt. At Herren ikke venter og kom bedre. Men jeg kan synge ved mannen. Takk Jesus. At øysen jeg kan gledes om. Og jeg kan si ja, Herren bor i min og hjerte. Og så kan jeg huske om dette, at da Jesus døg for meg av Golgata, så kostet jeg til en prøyse. Prøyseren, det var vire av mynere og tynere sval, og ikke hos den gamle mannen som jeg leser om, at svalen til åkken heier dette vire. Og det var Jesus velger å betale for det. Og da jeg så Jesus kommer inn i okkar hjørste, så flyter hele anden inn, og vid hans herre. Og det gjør at da når Jesus bor i her, så, og lever et liv her inne, det gjør at vi øye en vittnesbor ut der til, for de som vi ganger livet sammen via. Ja. Og så kan vi si, ja, men hva skal jeg vittne? Hva skal jeg si? Og ta tanke til meg selv at for eksempel da Jesus fikk en kron og høtte, ja, så kunne vi si at vi høtte ikke åkken, minst nå til og til høtt, at Jesus bær en kron og søgnen høtte. Og så har vi et hver hendor, så kan jeg si at vi hendene kommer, hendor, skonte dekken og gjør i åkken, fyrir han av vid vi hånden og tjokken kunne bæra bå ut til ankran om han som elskar okken. Vi da var føtter. Vi kunne skånt okken av bæra bå. Vi kunne skånt okken til føtterna til Jesus. Der hadde du på inn og ta i naglene for å tjokken henne. Og hvis vi så tenkte at alt lika med tjokken et tempel, så kan okkara likam liva så av vid ero vittne og gav vi en til Kristus her. Så ta og Jesus kommer og hjärsta og vi blir hans her og og så øya vid av liva samma vi og nona. Og jeg halte det så vekkost av hoksomheter at ta Jesus for lov av livet mer så får jeg lukte av honom. Jeg vet ikke ordentlig, ja. Parfume lukter på øymata, blomster lukter på øymata, men gav vi en til Kristus her. Det er maten vi lever på, som gjør at ånder suttet er vi der og hans her. Jesus sier, vi er et tempel, og et tempel til et størst hus, til snakke pikkeløyde. Men Jesus bor og inni ui hæsson løtla hjertanon, men sannelig kan han virka til nækka størst. Og tog kunne vi synge av hæsson gamla mannen, er vøyd at Jesus lever, tog han lever, og i møgnen hjerta. Høyla i god og himmas til fære, takk deg for båskapen i dag. Takkar Jesus fære, at du erst vi okkon, allan vegin, hugsa um tøyðu flytur inn í okkara lív sum er sem hevur ein sang um. Du kommer inn ved glede og frie, og så nemer du okkara hjärsta vetjer. Du helter ui okkara hånd, og du løyer okkene tjøkne deg igjen. Og selv om vi lever så, at du hever allan rett til å vente okkene bætje og fer utdatter, ja, så gjør du det ikke. Av Guds ryke og større nøye, så du her stadig vekkere, og jeg elsker det fyrte. At du ikke dømer meg etter, og gjør meg løn etter tog som jeg gjør og livet etter. Men tog nøye, tog sier nøye min, er det nå mye. Og her måtte vi klare livet etter hæsen, og være takksom for det, at det det som er nå mye. Vi behøver ikke å strøyast. Har jeg lett jokne tøyner hendur, lett jo teis med hva sorg, lett jo teis med hva sjuk, ja herre, vi lett jokne ødle innfyr det, vi at du brøyer tøyna stør og vantjer om okken, halt okken inntil tøyt benkande hjersta, og vi tjo okken og det. Takk for nøyene. Takk jo bie, og Jesu navn. Amen.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú leser her í Trondheim úr uppenbering Johannesar.
3: Fyrsti kapittel. Uppenbering Jesu Krists, som Gud gav honum til að svina tænarum svinum tæ, som brott fyrir henda. Og hann sendi bó við ængli svinum og svindu tæ og í tegnum fyrir Johannesi tænara svinum, som hefur vitna Guds orð og vitnesbúr Jesu Krists allt það som hann sá. Sælur hann som lesur, og tær som høyra år profetadómsins, og varvoida það som skriva í honum, tói að tóin í nónd. Johannes til hini sjæ kyrkjulíinni som í Asíu. Næi veri við tykkun, og frýur frá gútu, honum som og som vær, og som kemur, og frá hinum sjæ Antonum som framan fyrir hasad í hansara. Og frá Jesus í Kristi, honum som í tryggva vitni, honum som hinn frumgittni á tæmum deyju, og honum som höfðingi yfir kongun jærarinnar. Honum som elskar okkun, og losti okkun frá syndun okkara við bláu søynun. Og gjördi okkun til kongarúti og til prestar tja gúti og fægir søynun. Honun veri durtin og motturinn aldur og allar efur. Amen. Svo hann kemur í skudjunum, og hvert eiga skal sutja hann, og æsine tær som stungu hann, og allar attargrænir af jörinu skulu gráta svo saran uppi yfir honum. Ja, amen. Ég alfa og omega, þeir byrjan og endi, sigur Herren Gud, hann som og som vær og som kemur, hinn alvalde. Ég Johannes brevurtykkara og félagi í trongtina og kongarúkinum og tólmöfunni og Jésúsi vera öllni sem áttu Patmos, fyrir Guds ors og Jésu vitnesbúra sætjir. Ég var bortur ríktur í andanum herrans dega, og ég hörði attan fyrir mig hært mál som varða frá einum lúru, som segi, það som þú sært, skrifa það í bók, og senda hinum sjæ kyrkjulíunum til Efesus og til Smurnu og til Pergamos og til Tujatyra og til Sardes og til Filadelfíu og til Laodikeu. Og ég vendi mér við til að sutja hvað það var fyrir mál som tala yfir mig. Og þá ég vendi mér við, sá ég sjæ gull ljósastekkar. Og mittlum ljósastekkana, ein kvönn, lúkan einun mennesju síni, klattan í fótsugjum kyrslu og spentan við gullbelti bringuna. Men höfur hansara og hár var kvitt, som kvitt ull, som mjöll, og eigu hansara som elslógi. Og fötur hansara luktust skynandi molme, som veru glöddur í óne, og rödd hansara var som ljó á mongun vötnun. Og hann hegi í högru hond sýni sjæ stjötnur, og ur munni hansara gekk út tvúi etja kvast svör, og asjón hansara var som sólin, tæ hon skynur í magni sýnun. Og tá ég sá hann, falli nýjur fyrir fötur hansara, som veri deyjur. Og hann leiði högru hond sína á mig og segi, Öttast ikki, ég í hinn fyrsti og hinn sústi og hinn lífandi. Og ég verð deyjur, men så är livande om altor och atlar över, och är av liklar, dejans och helgar. Skriva nu det som du såst, bäge det som är och det som hända skall efter detta, landardomen och mina tjejstjötnenar, som du såst i högre håndmyne, och hina tjej gottljösa stäkarna. Ter tjej stjötnenar är önklar så hinn och tjej kyrkjelionum, och tar tjej ljösa stäkarna är tjej kyrkjelig. Annar kapitel. Önklenon tja kyrkjelionen i Efesus skall du skriva. Hetta sigur tann som heldur hinnun sjei stjötnunun i högru hond suyne. Hann som gongur mittlen hinna sjei ljósa stekkanar. Ég voit om gjerningar tuinar og arbeidu tutt og tolmo tuina og at du ikkje kanst torka vondar menn. Og du hefur rönt høyr som sia sig sjálvar vera apostlar og eru da ikkje og du hefur komist etter att höjr är lignarar. Och du hefur tålmö och du hefur haft negva bera fyrir namnsmunds skuld och ert icke våren tröttor. Men det här vi i mötet här är att du hefur givit upp tyn fyrra kärlöga. Minst du i til kvejan du är fattlen och vänd om och ger hinnar fyrra gärningarnar annars kom i atem. Og skal flyta ljósa stäka tøyn burtur ur stæg i søynun om du ikkje vender om. Tau tæ skal du fåa, at du hætar gjerningar Nikolai Ittana som øysene er hætte. Tan som øyru hefur, han høyre kvæt anden sigur kyrkjelionun. Tøy som sikrar, honom skal e djeva at etta av lufsens træje, som är i Guds paradise. Och anklunnen tja kyrkjulinen i Smyrna skall du skriva. Hetta sigur hin fyrste och hin syste, tan som vär dejur och levna i uppator. Jag vet om trångtöjna och fatakttöjna, tå är du ert rykor. Och spottanerna fra tajmon som sia sig sjölvar vera götar och är det icke, men samkommuhus satans. Öttast icke fyrir tøy som tu skal koma loja. Så i djevulen skal kasta nækrar av tikkun i fångsel, fyrir at hår skulle vera frostægir, og tid skulle hava trångt og tutsjo degar. Ver tu tryggvor loika til deja, og jeg skal djeva ter lussins kronum. Tan som øyro hefur, han høyre kvæt anden sigur kyrkjelionun. Tan som sikrar, han skal alls ikkje vera sækavur av hinun örun deianun. Og anklunnun tja kyrkjelionun i Pergamos skal du skriva. Hetta sigur tann som hefur i tvui etjaja kvassa svöre. Ég voit hver du burt, her som hasette satans er. Og tu heldu fast vi navn mutt, og tu evnokta i ikkje trygg muna, enn ta ikkje at haumon døvun, ta i Antipas ver mutt tryggva vittne. Han som ver tidsin av luivu tja tikkun, her som satan bor. Men i hefu jo syndur i møte der, at tu hefur tjater slukar som halda fast vi lær og biljams. Han som lærte Balak a kasta møynboa fyrir Israels menn, så at har ut og skurgoda offer og drivu hår. Så løyes hevet til øysene slukar som har lukan hatt, halda fast vi læro Nikolaitana. Vend om, annars kom i brottli og ate, og skal berjast vi tøyr, vi svøre munns. Tan som øyro hefur, han høyre kvæt anden sigur kyrkjelionun. Tøy som sikrar, honum skal e djeva av hinnun fjalta manna, og e skal djeva honum kvítan støyn, og a støynin nutt navn skriva som ongin kjenner, utan tann som færda. Og ønglunnen tja kyrkjulíunnen og tuja tøyru skal du skriva. Hetta sigur sonur Guds, som hefur eiju som elslóa og fötur hans er a lúja skuinande málum. Ég veit gjerningar tøynar og kærleika tøyn og trygg og tænastu og tólma og tøyna og hinnar sötnu gjerningar tøynar som eru fløyri enn hinnir fyrru. Men I hefve mötet her at þú tólir Jezabel konuna som sigur sig sjálfa vera profetakvinnu og lærir og villlogir tænarar múinar til að drífa hór og etta skúrgóða áfur. Og ég hafi gefi henni frest at hún kundu venda og hún vil ekki venda frá hórdámi sínum. Så ég kasti henni að sjúkra levu og tar som hórast við henni og í stóra trangt om þar ekki venda við frá gjerningun sínum. Og bötnun hennara skal ég for koma við deyja og öll kyrkjulíni skulu vita at ég et hann som rannsakar nýru og hjörtu og ég skal gjalda tykkun ögnun og hverjun eftir gjerningun tykkara. Men tykkun sigi ég hinum som eru í tuja tuyru öllum tøymun som ikkje hefa hesa lærina eða tói að þeir ekki kenna dupti sátans, som þeir sýja, ég leggi ekki æra býri á tykkun, utan þeir að þeir halda fast við þeir som þeir hefa til að koma. Og þann som sikrar og verar gjerningar munar lúka til enda, honum skal ég gefa vald yfir fölkaslöfunum. Og hann skal stúra tæmun við jannstæfu, Og så lær kjær vera sundur brotun, lauka som ég æsini hafa fyndið það frá fægir múinun. Og ég skal gefa honum morgunstjötnina. Tann som æru hefur, hann høyri hvað andin sigur kyrkjulíunum. Tríu kapittel Og englunum tja kyrkjulíunum í Sardes skal þau skrifa. Þetta sigur tann som hefur hinnar sjei andar Guds og hinnar sjei stjötnunar. Ég veit gjerningar tøynar at þú øytist at lífa, men ert deyjur. Vakna og styrk allt hitt som við að dodja. Þú að ég hefði ekki funni gjerningar tøynar fullförðar fyrir ásjón Guds munns. Minst tøy til hvordan þú tökst í mót og hörðu og varvóið það og vend Om þú tá ekki vekir, skal ég koma eins og tjóur og þú skal ekki vita hverja stund ég komi á þeim. Men þú hefur nokkur fá nöfn í Sardes som ekki hafa dolka klæði sína og þau skulu genga vimmar í kvítum klæfun því að þau eru þess verðir. Tann som sikrar, hann skal sólægis vera úlættin kvít klæði og ég skal ekki stríka nán hansara út af lúsins bók og ég skal kennast við nán hansara fyrir fægir múinun og fyrir önglun hansara. Tann som öyru hefur, hann høyri hvað andin sigur kyrkjulíunum. Og önglunum tja kyrkjulíunum í Philadelphia skal þú skrifa. Þetta sigur tann høylægi, tann sannórægi som hefur líkil Davids, hann som letur upp svo að öngin letur attur. Og letur attur svo öngin letur upp. Ég veit gjerningar tóinar, Så jeg har lett dyr standa åpnar fyrir der som ønsken mentor jeg leta attur. Då jeg tog over luttlan mått. Og korsten jeg hever tog varvått år mått, og ikkje av nokta navn mått. Så jeg leta nekrar av samkomme hos satans koma, som sier seg sjolvar vera jötar og eru da ikkje, men likva. Så jeg skal gjerra, Jeg tar skulle komme og kasta seg nýjur fyrir fötur tøynar og få at vita at jeg hef elskat hem. Jeg tog at du hef varvått år mot om tålmau, skal jeg øysene varvåta te fra frostingarstundene som koma skal iver allan høymen til a frostat høyr som a jørene byggva. Jeg kom kjøtt. Halt du fast som du hefur, fyrir at ongen skal teka krúnutuina. Tann som sikrar, han skal egera til stölpa og i temple gudsmunds. Og han skal aldri møyra færa út hean, og eg skal skriva á hann navn gudsmunds og navn stegar gudsmunds, hins nutja Jerusalems, som kemur oman av himne frá gudumunum og navnmutt hitt nutja. Tann som øyru hefur, han høyre kvæt anden sigur kyrkjulíinun. Og ønglunun tja kyrkjulíinun og i Laodikeo skal du skriva. Hetta sigur tann som ammen, hitt tryggva og sannoraja vittne, upphav Guds skapnings. Eg veit gjerningar tunar. Er tu ert kvørki kaldur ella høytur? Gæve tu vart kaldur ella høytur? Tu eau tu ja tu flekkvur. Og kvørki høytur ella kaldur, skal eg spucha ti út ur munnum moinun. Vit hea tu sigur, eg ruikur. Og hava finnki almiki og hava onga nei. Og tu vast ikki, at tu vesalur og eimur og fatakur og blindur og nætjen. Tui rægi et her, at du keipir av mer gull, brent og elde, fyrir at du kanst vera rúkur. Og kvuit klæi fyrir at du kanst klæa dig við tøymun, og skommen av nakni tøynun ikkje skal vera að sutja, og salvo að smyrja eigi tøynu við fyrir at du kanst sutja. Allar tøyr som eg elskja, tøyr refsi eg og eigi. Ver tøy áhugaur og vend Søy eg standi við dyrnar og bentju pá. Ein hver høyri rødd moina og letur upp dyrnar, ta skal eg færa inn til hansara og eta nottura saman við honum og han við mer. Tann som sigrar, han skal eg leta sita kja mer og í hansata moinun, lukka som øysinni eg hafa sigra og eri sestur kja fægir moinun og í hasaði hansara. Tann som øyru hefur, han høyre hvað anden sigur kyrkjulíunun.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser Oppenbering, Johannes her. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Vi sender noen av tale ved Wilson Huda fra Sør-Afrika. Opptøkene fra påskestønnet 2023 og i Magnesusen i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

0: Her holdte vi sendingen Sveinu Prestgjerds sang sjølver Frelse eie er. Hette sendingen Vi veien, Vester Daniel og gesteren kommer er Sveinu Prestgjerds. To Svein, det som jeg husker om, som jeg spør jo veldig ofte at vi vil ha sendinger på enda med denne, det hva ligger det som av hjertene kjatt er nå, for
1: togene? Ja, det som ligger av hjertene alltid,

0: Nu läser Herre Trondheim ur uppenbering Johannes här.
1: Första kapitel. Uppenbering Jesu Krists, som Gud gav honom till att syna tjänaren synum tä, som brott för att hända. Och han sände bo vid ängle synum och synte tä och i tecknum för Johannes tjänare synum, som hever vittna om Guds år og om vittnesbor Jesu Krists, allt det som han sa. Sælur er han som leser, og tøyr som høyra år profetadomsens, og varvøyda det som skriva i honom, då jeg tøyen i nånd. Johannes til hine tjei kyrkjeline som i Asio. Nøye vere vi tikkun, og frigjur fra gode, honom som och som vär och som kemur, och från hinon tjej Antonon som framman fyre hasad i hansara. Och från Jesus i Kriste, honom som i tryggva vittne, honom som hin frumkittne av taimondejo, och honom som hövdenke iver konkon gärarinnar. Honom som älskar jokon, og løsti okkon fra syndun okkara vi blau søynun, og gjørti okkon til kongarrujtje og til prestar tja gute og fægir søynun. Honun veri durten og motturen om altur og allar efur. Amen. Søy han kjemur i skutjunum, og hvert eia skal sutja han, og øysene tøyr som stungu han, og allar attargrøynir av jörene skulle gråta så saran uppi yver honom. Ja, amen. Alfa og omega, te brian og ente, sier Herren god, han som og som vær, og som kjemur, hin alvalde. Johannes, brøvertikkara, og felagi i trongtene, og kongarrujtjunum og tolmøvunni og Jesusu, vera ödne som ödde Patmos, fyrir Guds års og Jesu vittnesbúra sætjir. Var bortur riktur i andanum herrans dea, og i hörde attan fyrir me hart mal som varta frá einun lúru, som segi, te som du sært, skriva te i bók, og send te hinun sjæ i kyrkjelionun til Efesus og til Smyrna og til Pergamos og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikeo. Og jeg vende mer vi til a suttja hvert a vær fyrir mål som tala i vi med. Og ta jeg vende mer vi, så sjæ gud ljósa stekkar. Og mittlun ljósastekana, ein kvön, lukan einun mennesju sine, klattan i fótsugjum kyrslu og spentan vi gullbelti bringuna. Men höfur hansara og har ver kvitt, som kvitt ull, som mjöll, og eiu hansara som elslogi. Og fötur hansara luktust skynande molme, som veru glöttur i óne, og rødt hansara vær som ljó av mongon vötnun. Og han hei i högru hånd søyne sjeistjötnur, og ur munni hansara gekk ut tvui etja kvast svör, og asjón hansara vær som sólen, da i hon skynur i magne søynun. Og ta og sa han, falle nýjur fyrir fötur hansara som vær i deyjur. Og han leie högru hånd søyne av meg og sige, «Øttast ikkje, jeg i hinn fyrste og hinn søste og hinn livande, og jeg vær deigur, men søy livande altur og allar efur, og jeg hef liklar deigjans og heljar. Skriva nu det som du sost, bægje det som og det som henda skal etter etta, Lundardómen og minnar sjæstjötnunar, som du sástu i högru hånd mýne. og hinar sjei gulljósa stekanar. Þess sjei stjötnunar eru önglar svo hinnum sjei kyrkjulíunum og þar sjei ljósa stekanir eru sjei kyrkjulí. Annar kapittel. Önglunum svo kyrkjulíunum í Efesus skaltu skrifa. Hetta sigur tann som heldur hinnum sjei stjötnunum í högru hondsvínum. Han som gongur mittlen hina sjei ljósa stekanar. Jeg veit om gjerningar tøynar, og arbeid tøyt, og tolm og tøyna, og at du ikkje kanst torka vondar menn. Og du hever rønt tøyr som sier seg sjolvar, vera apostlar, og da ikkje, og du hever komist etter at tøyr lignarar. Og tu hefur tålmö og tu hefur haft negva bera fyrir námsmunns skuld og erst ikkje vorin tröttur. Men það hefði ég í mötet her að tu hefur kífi upp tún fyrra kærlöga. Minst tu til kvejan tu fallin og vend og gér hinar fyrru gjerningarnar, annars kom ég á þeim og skal flyt

skrifa. Hetta sigur hin fyrste og hin sustu, tann som ver deyur og levna i uppatur. Eg veit om trong tøyna og fatakt tøyna, tøy at hu ert rúkur. Og spottanina fra tøymon som sia sig sjálvar vera jötar og eru da ikkje, men samkomi hús satans. Öttast ikkje fyrir tøy som tu skal koma luja. Så i djevulin skal kasta nekrar av tikkun i fongsel, fyrir at hör skulle vera frostægir, og tid skulle hava trångt og i tutsj og degar. Ver tu tryggvor luika til deia, og jeg skal djeva tar lusins kronum. Tan som øyru hefur, han høyre kvart anden sigur kyrkjelyunum. Tan som sigrar, han skal alls ikkje vera sækavur av hinun örun deianun. Og anglunnun tja kyrkjulinun og i Pergamos skal tu skriva. Hetta sigur tann som hefur i tvui etjaja kvassa svöru. Ég voit hver du burt, her som hasjati satans Og tu heldu fast vi navn mutt, og tu eun nokta i ikkje trygg muna, enn ta ikkje at heimund døvun, ta i Antipas ver mutt tryggva vittne. Han som ver tidsin av luivu tjatikkun, her som satan bor. Men i hefu jöt sindur i mautu der, at hu hefur tjater slukar som halda fast vi lær og biljams. Han som lærte Balak a kasta møynbúa fyrir Ísraels menn, så at þar auto skurgúda offur og drivu hår. Så lögis hefur tú æsni slukar som a lukan hótt halda fast vi læru Nikula Ittana. Vend um, annars komi ég brottli á te og skal berjast vi tøyr vi svöri munns. Þann som øyru hefur, han høyri hvað anden sigur kyrkjelínun. Tøy som sikrar, honum skal ég gefa av hinnun fjalda manna, og ég skal gefa honum kvítan støyn, og að støynin nutt navn skrifa som ongin kennir utan tann som ferda. Og anglunnun tja kyrkjelínun og í tøya tøyru skal du skrifa. Hetta sigur sonur Guds, som hefur eiu som elslóa og fötur hans er að lúja skuinandi málumme. Ég veit um gjerningar tóinar og um kærlöka tóin og tryggf og tænastu og tólmá tóina og hinnar sötnu gjerningar tóinar som eru flóri en hinnir fyrru. Men ég hefði mótið her að þú tólir Jezabel Konuna som sigur sig sjálfa vera profetakvinnu og lærir og villogir tænarar múinar til að drifu hår og etta skurgúda offur. Og ég hafi gefi henni frest að hún kundu venda um og hún vil ekki venda um frá hårdámi sínum. Svo ég kasti henni að sjúkra lefu og tar som hårast við henni og í stóra trangt. Om þar ekki venda vi frá gjerningun sínum. Og bötnun hennara skal ég for koma við deyja og öll kyrkjulíni skulu vita að ég ett hann som rannsakar nýru og hjörtu og ég skal gjalda tykkun öynun og hverjun eftir gjerningun tykkara. Men tykkun sigi ég hinum som eru í tuja tuyrum Öllum tøymun som ikkje hefa hesa lærina ef tøy að þeir ikkje kenna dupti satans, som þeir sía, ég leggi ikkje æra býri á tykkun, utan þeir að þeir halda fast við þeir som þeir hefa til ég kom. Og tann som sikrar og verar gjerningar munar lúka til enda, honum skal ég gefa vald yfir fölkaslöfunum. Og han skal stúra tøymun við jannstæfi, og hans og lær kér vera sundurbrotin, lauka som í æsini hafa fyndið það frá fægir múinun. Og ég skal gefa honum morgunstjötnina. Tann som

næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vær hjertelig velkommen til sendingsnær sånn, og heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får jeg rønne spille, så går han tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsnær sånn, og her utoppstående skjei. Som jeg der lette ut vi Gator Homecoming og det fra en flow som kalles for Precious Memories og det en sang som vi kjenner med landet fra Ebenezer Kørenen som halte han øyter Moses Folksut Løtte og her øyter han Canaan Land is just in sight.

Canaan Land is just inside Hurvid here, Gator Homecoming. Vi fara vujere, og til enn ein sang som vi kjenner, Sheltered in the Arms of God. Brian Free and Assurance, synsja.

Vi tar du Brian Free and Assurance og tar sånn Sheltered in the Arms of God. Gordon Mote, ferdig vidt jeg lust etter, og at jeg vil sangren Give Them All to Jesus. Og først kun tjevna vidt han som ber best alt til Jesus.

Gur den mód, vi lennon give them all to Jesus. En sanger som vi sunnkjens sera sera nek til møter, sangeren Vilt du at Jesus skal komme den her, et lausne, ter kraft til frelse her. Og vi får høre at han sanger, there's power in the blood, og vi lust etter greater vision.

There's power in the blood, hørte vi her, greater vision, synes jeg for dere. Og hver vinner av Jesus, hver kjenner ikke han sannsyn. Og vi tar her, Guy Penrod, what a friend we have in Jesus.

His family rescue the perishing. Og sanger som Sarah Chandler I'll Fly Away. Og først kan øyderen flytte bort, eller flytte hjem. Og vi får ha lyst til Keith Perry.

Vi hørte Keith Perry, vi I'll Fly Away. Fær mig ikke om Jesus, hør mot kall at jeg. Vi fær nødvendig etter Mark Tremmel Trio, Pass Me Not, A Gently Savior.

Pass Me Not, og Gently Savior hørte vi Mark Tremmel, trio, synes jeg. Vi vil også se The Oakridge Boys, og dette her en eldre opptøkka, og vi får høre denne sangen som kalles for Lead Me to Calvary.

Lead me to Calvary, heard with the Oak Ridge Boys. Vi vend aftur til Paid in Full, til fyrir að syngja hennar sangja som vi kjenner vel. I love to tell the story.

Ronnie Mills sang It Is No Secret. Så får vi til å sitte Sold Out Quartet, og her faktisk tvær sanger. Leaning on the Everlasting Life, og This So Sweet to Trust in Jesus.

Leaning on the everlasting life, it is so sweet to trust in Jesus, heard with Sold Out Quartet, syngja. Vi får lort etter The Michaels, og vi får høyra en sere kjentan sang, Shall We Gather at the River?

Shall We Gather at the River, vi tar det The Michaels. Det seneste leie verer hessene her sangeren, som vi kjenner som frøsta og rønt vid undrande spyrja. Hvor gjør det så? Hvor heller man det også? Og vi får lyst etter Rachel Robinson, sangeren kallast Farther Along.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Vi tar til å sende deg nå så nå, og det var Eion Jakobsen som leg til rettes. Send deg nå skjøn kvann tørsdag klokken 3, høstkvalt klokken 21, og søndag klokken 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Vi sender nå en tale ved Wilson Hoda fra Sør-Afrika. Opptøkken fra påskestandet 2023 og i Magnesusen i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udorsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunnekvöld 2. august. Klokken 21. Bibliolester til en salmer. Klokken 21.05. Karl Johansen taler. Han hefur kattlokkon sinir og døtrar. Upptidje við luftinni. Klokkan 21.38. Jekvan Sagariasen talar. Uppenberingin, pistebarstur. Klokkan 22.20. Josef Prins talar við OKS. Noten in person. Åge Ålesjer tolkar. Skra og kunning sastå iktus.fo.

Salmur 122 og 123. Sankur og hattøyar ferinan etter David. Jeg var glæver ta i sagt hver vimme. Vi skulle færa i husherrans. Så standa ta føtter okkara i borstrundtunan Jerusalem. Jerusalem, velbygde stavur som fölkje kjemur saman ui, som atternær færa til, atter herrans, etter lev ursrels, at prysa navn i herrans. Så her er oss etter domstoler. Stoler fyrir hus Davids. Be fri iver Jerusalem. Vel gengjist høymon og elska til. Fri røye innanfyr murartøyner. Trygt i borgontøyner. Fyri at brøron og vinomøyner skal gengast vel. Ikki et her fri. Fyri at hus i herrans gods okkara skal gengast vel. Søkje et her og et her godt. Og Salmur 123. Sankur og hatuja fyrirnum. Til tunn liti eie mun, tu som i himle situr. Som eie tænaranna, fylgja hond herra tåra. Som eie arbeidskonar, fylgja hond fruar hennara. Solais fylgja eie okkara, herran og god i okkara. Inntil han verur okko naivur. Ver okko naivur, herre. Ver okko naivur. Tu vid er mett, og møyr enn mett av anviring. Mett og mer enn mett er sal okkara av spottet hina trikko, av vannvering hina hukk med ojo. Salmur 122 og 123.

Tess meira vid kjenna gamla testamentu. Tess nemmari vid uppenberingen at tuja. Og tess nemmari vid a suttja tær ótrúli og sannleikanar som hennar bóðin pækar á. Fyrir okkarna skilja. Så hugsa der at tu hefur fylst vi Jesus i allt ut lúf. Og du har haft en andelig langsel alt ditt liv. Så kommer dæver inn til at du hittar Jesus og du slipper at fylltjast vid honom. Du har slått på honom nær. Du kjenner til, eller du kjenner han, han kjenner til. Og vi endar av din liv ved du blækar vår i fengehus som feng. Fyre navns Jesus. Du har tant honom tryggf och tryggfur. Men ursle det är att du tryggfur tjänasten är att du är blägavar in i ett svart hål för att du har ånga ägång till fralsen och några få folk släpper vidja dem och du vet att de folkene som du älskar, de folkene som du har tant vid, de folkene som du har tant som är det og i tunnel ungdomskrese færa i djøknun rævlige løyingar. Bæra tui at hei sia og tåra at sia allmænt. Jeg heve Jesus valgt at fylgja. Tu sida vi spurningum. Tei sida vi spurningum. Spurningan er noglunda som heser, kan jeg forstytta mer. Hví skal það kosta svo nekva fylgjast við Jesus? Hví skulu bönn okkara lúja svolæs? Er hetta lúfi, lúfi og íviflá, som hann tósar um? Hver er hann? Hví kjem han ikke atter som han hever lova? Er han i kontroll? Veit han hva han gjør? Er han her? Er dette akkurat framtøy? Er noe vogn for framman og i tamme omstånden som er i? Hva er det du skriver om? Hvordan er det svære av spørningene? Hvis du visste at folk som du elsker sitter vi hans spørningene. Og du har nå finnet i høve at sette deg nye og skrive til henne brev. Hvordan har du svære av dem som færre til noen rævlige løyinger? Har du kanskje sagt, å tid, det er færre av blodene jeg beder. Halt bare fast. Det er en færre å komme til solen, færre å skynde uten løyve. Og det er en færre å komme til å ta ut av være frigjør. Det er en fyrir kom at det ikke verið krutsmeir og vi kunne sova tryggt og ønsker fyrir bróti nokkra heim og ønsker fyrir at gjerra sinn og akkur fyrir okkra tryggf. Vona bara det besta. Það kundi Johannes haf gjörst, men hvis han haf gjörst það, så han ikke verið trygg for orði Guds. Og bergen fyrir en helt annan veg. Det er sannleggen er det han at livet for ikke er blevet bedre. Livet til tær for ikke er blevet lettere. Rundt om åken for det ikke er blevet mer frier. Vi så bare nå en dag hver åkere land som vi høyrer til for å dubbe for mer av åpen, mer av verget for å verge åpen og for å kunne ha frile. Vi gjør noen mer av åpen å kunne øye enda mer. Så la det være pura greit fra mer i morgen at hesen heimer som han ser ut i det for ikke å bli bedre.

undersålen. Tutt loiv fer ikkje a gjerast nemmare undersålen. Jeg fylltes vi Jesus fer a kosta meir og meir, som hesten heimor vendte seg meir og meir fra hon. Det verleggen av løvene, og det verleggen av løvene til Johannes. Han skriver her i år 55, 65, som sånn her midtelen, og han visste at det neste 200, eller han visste det ikke, men det som hendte var at det neste 200 årene var en av den rævligeste tøyningen av de kristne. Nærkant du. Lykke til Konstantin. Så et merke av luften, et krossmerke, og han konverterer i romerske rydde til de kristne trønne. Så Johannes, i stedet for at jeg røyner at trøste folk av en hatt som ikke hever en substans, så trøster han av folk og åkken i det. At få åkken er at vende åkker eier av nægget som omanfyrer. Heimen i det. Nega som handan heimen. Nega som langer framme. Hva Johannes sier okkun i tjøknun årene i oppenberingene er at dæveren fyrir a koma, ikkje i hesna heimen. Hva alt fyrir a vera nøyt. Og alt fyrir a vera gott. Og tøy skal fokuset vera av han som leir okkun tjøknun løyve. Løyga til han til okkun heim, her til tøy bæði Jesus og nútjóðsmenn tóðsum með þér að tøy það við ekki investera okkur að lúið innu það jöriska som rústur og som edubústur af hessna heim. Men að við séða eiginni á það efið som efið og hefur eitt efið víri. Og Johannes Jeg har bytt bøtene, men Johannes som skriver han så at hun fettel nok så naturlig trykje parster. Den første parsten til fra kapittel 1 til 5, hver vil ha en inngeng, men fokus i beina vi og hvor Jesus er. Og det som parsten påstår som jeg vil lise om at her, at det som vil halte i kontroll over størst ved makt, i kontroll av en totalt annan hot og til det geras. Så tog jeg kapitalen i det leivan lampe. Så gjerne nesten sånn i det for jeg vet ikke at tog utsulja kaotiska løyvenom som babylonske anden i sin heime skaper og hever skapt alla kyrkjøsøvene, alla vegen og frammetter. For han bæra ræner og stjæler og teker tilsyn. Og i processen jeg gjør det her, øye seg selv. Og tredje pastor så avanleggen, da Jesus sier, her til og ikke langer. Dæveren kommer, da Jesus sier, slutt. Og han tryner fram, som konger kongene og herre herrene. Og vi får søtja hvordan det hender i de søste personene, etter kapitlene, og i disse bøkene. La meg spyr noen spurninger som i halvdelen av bøkene spyr, og enn for at enda vi ta seg om levende og lampe. De første spurningene som åpenbæringen spyr åkken, hesen, hvem tilbyr du? Det første spørsmål. Alla veien til den bøysen har suttet ved lampe ved å tilby, men eisende krav at dyre, så kallet, som den babylonske, antikristne, satanes storte anden i sin heime, krever tilby. Krever at vi djeva og det var rant fra oss. Spørsmålet som Johannes spyr, og i dualiteten, eller i kontrapunkten, er av hæsen. Hvem tilbyr du?
Hvor stendur vera som nummer 1 ut til løyve? Du ein tilbyare av lampene i det? Så du hikker etter hvordan du bruker ditt løyv, hvordan du bruker dine penger, så du hikker inn til din kalendere, hvordan jeg tror bruker du er tilbyare lampe? Og i mån til at investere inn i Babylon. Det åpenbæringen som spyrer hans børnisjen. Og så kontrapunktene der, det kommer og tydelige grafiske skjønter. Det er jo mindre tale, og det er bogen som hun er. Og vi ser ikke en bror, som er bror Kristus her, men vi ser ikke en skøtje, som ryger og en dyrere, som skreier tilsyn. Øyelige kontraster her, bent. Vi ser ikke en at livet i ljøsen, og at livet i mørket. Vi ser ikke tilbjørn av lampene, vi ser ikke tilbjørn av dusjene, eller makt. Vi ser ikke noe som samlande, saunar rundt om seg, og noe som spiande, og øyer alt rundt om seg. Vi ser ikke noe som djevande, og vil djeva liv, men vi ser ikke eisende kontrasten til det. Noe som renande, og vil stjæle alt fra der, og lede det totalt tomman og deian etter. Det er realiteten av tog som er livet og det. Og Johannes spyr okken hva han tilbyr til. Og hva gjør det suje er til å være sånn her? Sannleggen er han er vidt er å abavum syn. Det er vidt livet og igjen heime. Som er fattende synd. Og til den neste sporene grunn til hva er herre i sin heime? Ta vet ikke at heimen og hva ser ut til det, så er det veldig nevnt at sier at det ser ikke ut til at Jesus er her i sin heim. Så er det som det ser ut. Så er det som det er kaos som er i sin heim. Hver er han? Hver er han å suttje? Og vi kommer å suttje særlig neste sønne. Hver han er i roleikene av hesen heim og i det. Om Bergen gjør dere eisende perspektiv og i verleikene og avleikene vi ørner om det gjøreska ved å beskrive fire og en øyelig dramatisk måte og verleikene som jeg begynner ved å si er til at bogen lyser øyelig greit fire og at det fer ikke å bli bedre det fer bare å bli verre av hese gjør og at livet av hese gjør det fer verre og verre tyngre og tyngre at være en etterfølgjere Jesus er. Det er veldig. Men så er det hin søgjene av det. Og det er å snakke om det skjei, livet og tog veldigene, hver det er søgjene, ja, vi livet og vi ferdig jobben, og meddelerne er trobel ting, men samtidig så har vi et eisende en sjøen som er omfjøtten her, som er himmelsk, som gjør en vogn, som er evig, og vi er kattleie ui tilsanden av hessen heime at djeva folkon ein smakk av tog som fyrt er koma. At spia avleikan, at spia vognene om at ein dæver kjemur, ta Jesus sier her til og ikke langer, ein dæver kjemur ta i alt veri nøyt, ein dæver kjemur ta i først har vi torska av munnen kjennan, og jeg skal være trøstaver av lampen. Og tog har vi valgt som tryggvande. Og oppenberingen er ikke til å gjøre det er å være folk som spreier vogn, som spreier liv, som tjeva og offra og peika først og fremst av Jesus Kristus. Oppenberingen er om det. Anker sier så at oppenberingen er backstage view av verleikene. Her vi får et glimpse av hvordan rævelig synd og hvordan nekvid involverer i uten, samtidig som vi får et glimpse av hvordan underfullt at det goldet for dere synd, og leien gonger inn i en avanleika sammen vi Jesus. Og da et av endamålene i disse bøkene i eisende,
trøst og etjam og trångt. Henda bøkjen en utrolig trøst å lese om og i kjøkken. Så hun hjelper åkken er suttje at vi tar med omstående som vi er ui. Og her som heimsens babylonska rydje, som så utrolig avvarska av ønskapet og nei og elendighet, har vi en møveleika å spreie Guds rydje her som kommet. Og Jeremun her som kommet, ut av en luttle, av marska og økjennom, her som slipper nema min finger. Og han trøster deg. Og han sier så vidt deg at spurningen ikke om god for å teke til ur hessen heime eller ikke. Det undrer meg. Og jeg har mega spurt om spurningen selv. At folk sier, men Jesus for å teke med hen til himmelen så er han trångt den bryr. Men Jesus for å velge meg fra ødelen til rævlig som for å hente. Og i oppenbøringene. Det skrev spurninger å spørre. Spurninger er ikke om mann Jesus for å ta meg vekk igjen. Det selvsøker. Det for at jeg skal ha det så godt som mulig og beheilet som mulig. Spurninger som Jesus sier, eller det som han sier vi gjør, ene ferdig å ta meg til bostad igjen. Aller helst, for de fleste av dere, vi det gjør. Men en dag sier Jesus, nu og nok. Men spørninger om å spørre til og med hvordan først du har livet her? Så langt som jeg ikke har hatt det her. Til å vite at jeg gjør det ikke. Han bestemmer når vi dødger. Han er sørste året. Og han sier, jeg vet når du tror ikke at her er kommet hjem. Men jeg vil omgående lov at her er taget til hjem ur roleika, bare for at du skal ha det bedre. Men jeg vil kattle det til å leve ur roleika, som han trygg fortjener i Jesus navnet, og spreie evangeliet om vånene i blå Jesus her som du erst. Og oppenbæringen gjør dere til omstøvner som vi skulle gjøre at det er og det er ikke tespelig. Og det høvespurningen i oppenbæringen. Kan det oppenbæringen om? Ja, men hun begynner jo å si oppenbæring Jesu Krist. Det kan synes på tvær måter. Det er en oppenbæring som giver dere fra Jesus i omværeligheten og om fremtiden, nåtiden, og ta tøyene. Det er rett. Men det kan eisene tolkes som en oppenbering om hvor Jesus Kristus og hva han gjør. Jeg hadde bedre kunne gjøre en fantastisk mynd av Hesson. Og i det innskjer enda vi Hesson hvor Jesus. Hvor det som vi oppenberer over fire jokken og i oppenberingen? Først, da Johannes ser han, så ser han Jesus. Han den menneskelige Jesus som han fylst vi og i 3,5 år her og gjør. Og nå, jeg vet ikke, 3 år sættene eller så, ser han natter nå dårdar gjørtan. Og han oppenberer seg fire i hånden og i hese utrolig dårdene. Og han fettler til gjerrar og han bodger som nyer. Og han føler at jeg jo i asjon eins som jeg ikke verder at binda skolremmene tja. Og hver reaksjon hever Jesus? Han legger høyre hånd sinne av hans akslar og han sier, öttast ikke. Og Jesus, Johannes kjente beina hans i årene etter. Til Jesus har sagt det så ofte i kjøkkenen, så tror jeg at alt var det. Öttast ikke. Og det gav, det første som Johannes fær fra Jesus og Jesus oppenbæringen trøst. Og det som Jesus innskjer givet her og mer, som vi leser seg bøkene og som vi kommer å kjenne han bedre, at du skal merke hans høyre hånd og tøyne akslen og sier vi til.
Lyga mig ikke hvordan om større er du. Øttast. Ikke. Kvill tja mer. Men samtidig så tjer vi det her en evig god som en første og en syste som helder alt i sin hånd. Så det er en veldig kontrasteren av inkarnasjonene som vi akkurat har minst om jålene kommer til kjønter og i hesten og utrolige personene. Og alt av høvus heiten om fire Jesus og kjøkken oppenberingsene er lampe. Og da tenker dere til kapittel 5 som vi låser fra byen av. Vi var tidsen inn i dette himmelske hasadet. Og i fjøre kapittelet er det englar og krupar og verer og alt mulig ting som tilbyr fægeren. Men nå brøytes scenen og fokuset fyrir en annan vei, og fægeren stender her ved en bogrudle i håndene. Vi skjer innsiklen. Så ikke store penslene kommer. Jeg tror jeg kommer inn på detaljene. Forresten, jeg har en rød utjøkken om bergjene, vers 4 vers på heimasøyene, tja, løtene, hvis det er hovedferden detaljene. Men et innsikle som er innsiklet tåsar om myndelæka, det tåsar om ægångt, det tåsar om at heva ratt og rattende tilnæka. Og Angelus spyr, hver verdre at hek hese bogrudene som færen heldre i håndene. Og jeg sykje firmer, Johannes hikker rundt og hese framafjettet hasade som fullt av öll møvelig om veren og englen, og han hikker, og han ser at ånden verdur at tega der. Vi ørner han til ånden som kan tega framtøyene og myndelæga fyrir hva for å henda fram etter i sin hånd. Vi vånleis. Vi ångar framtøy og ångar vån. Hvis ånden som kan sia at jeg halde hetta i min hånd. Jeg heve heimen i min hånd. Jeg heve tutt løyv i min hånd. Ånden. Og Johannes fyrir gråta. Elskje hattar. Ta græt sørlige stender. Det er akkurat som at det et vånløses gråt. Jeg sikker at vi alle kjenner det her, gjør vi det ikke? Jeg sikker at vi alle inni her, vi kvarst har bakt akkur høver nere av sangastasjen, og vi har gråte sørlige. Om omstøver som vi kommer i ved løven. Da det kommer til trygg, så det tvei vel. Da vi det ivast, og vi det ikke suttja god, og vi det ikke suttja vogn, og vi det ikke suttja framtøy. Et vel at gråta sørlja, og at innskja at det anker. Og at gråta og få det ut, og luta det vi gjør, og leta andre suttja. At jeg strøyest i livene. Hin maten at gjøres kalter og kyniskur og teka alt inn. Og ikke røre vi med langt. Vi hadde Johannes fire mynd om hvordan vi deg er. Jeg tårer av en samkomme. Og i omstånd som vi der ui at sier jeg har det ikke godt. Jeg ivest. Jeg ser det spurning vi. Og vi har løft av. Og så kommer en av eldstene over til Johannes, mens han græter, og han sier igjen, græt ikke. Det var hun for fremman, til at leivan av at Juta hever sikra, og han verdur at tega bogrudlene og åpne innsiklet hennar. Johannes hever nå finnes jo i sin hoheim en mynd av en leve som han kjente vel. Ødel kjente levene. Ødel hadde vi hundre av vise åren ta seg om ta og i leven kjemur som gammel som en tid ta seg om. Ta ui personeren kjemur som hever alt vald i sin hånd og i hans kontekstet skal gjere av i romverjar
og akkara futjen der, og skal slakta der, og gjev okna et land som fralst, og et folk som lever i fralsen. Alt heva seg fram til deg en ta i leivan for å komme. Og han vender seg av. Og han ser et lamp. En så drip. Han ser et slakta lamp. To livant. Her så løten han. Johannes i Vittlarøy. Men til bedre hever han fylst ved Jesus i 3,5 år. Og jeg tykker vi at det begynner å gjenge opp for ham at det som Jesus alltid tidligere har sagt det som nå sykker. Sykker det vi vilje hever Jesus å være den sterske den som kommer inn i akkurat liv og løser alle akkurat trobeleikere som kommer inn og bjerger akkurat fra alle økta og vanta som kommer inn til vi køyre et penka og i penkamaskina, og så sier det plink, og så kommer han fram som leivan og brølar, og ødel flutja, og så er det sikrare. Og Johannes ser knapplig at dette lampe akkurat det som Jesus vil ta seg om, at han kom som ein som det ikke er vanta for å komme. Han kom som en lydig latne, han kom som en veitje, han kom som en upprestrar sinna vår att han hatt att han sätter spurningar vid de som häva makt. Han kommer som ett lamp, lampe för alla min attor till första Mosebok, till första kapitlarna då är god offraje för att klia Adam och Eva. Han fär till Isak då Abraham skulle offra sin son och där funnit ett lamp som var fast i runden. Han fär till Egyptaland. Det er kvalitet å ta i Israel for ut av landen og Gud sier vidt deg offre et lamp og smirje blå i adora saunen her så lest han ta i dette angelen for i jøk landet så livet hit. Han hukser en profetene som har ta som lampe og han vil tiske alle veien til Johannes som sier til hans herre Jesus hikk lamp Guds som teker bort heimsens synd. Og nå ser han for det første fer hvis han egne egen lampe en så drype. Det så nekv. Og jeg er sånn heim i det. Og Israel, vi. Jeg skal ikke gjøre politisk og jeg er så rød i det. Som halte at løsningen til fri i sånn heim å bruke liv og kraft. Og å brøle, og å slå fra seg, og å teke makt og kontroll. Og vi halte en eller annen hatt at Jesus fyrer å gjøre det. Han fyrer ikke å gjøre det. Han har gjort det til å synes at han måtte han doer Satan å bergjøre seg mot oss til makt og imot makt. Jesus, lampe, har vi gjort det på en måte hver han avvåpner alt som holder seg her av makt. Til at ungen vet hvordan de skulle berges mot karlæka. Ungen vet hvordan de skulle berges mot emjuklæka. Ungen vet hvordan de skulle berges mot en som djeves i kjolven. Og leter folk krossfeste seg. Og leter de tøyne seg. Men vitende er at jeg har en mynd større myndfri eier som tid fra tikkaperspektivet alls ikke suttja. Og lampe bjøver okken atter om scenene er byrje å suttja okkara liv og hendan heim fra hans herre sjånarmi. Og ta i te hender. Veit futtjenden ikkje hvor han skal byrjast. Lampe fer og teker bokrutene. Einast. Ongen annar. Og Johannes ser at lampe hever atlamentleika og hemmelig og gjør.
Lampi hefur nú alla myndleika yfir öllum og hefur alla myndleika um minn lífi. Og út til lötunni tói til hendur, svo byrjar eitt crescendo, fyrir að bruga músist mál. Það byrjar speklega við að þeir sem eru her fella nýjur. Og það byrjar að veksa hörspur, gullskalir, röddur, en nýttu sangur, spildu nýttu sangur, ungan er sundin fyrir. Verður sundin nú í himmelum, það sungur nýttjan song og sötta, verður er tú að taka bókrúðuna og leta upp inn sigli hennar. Þú tú varst drípin og tjepti við blóðu tónum, góðu menneskja, öllum attan, tungumbalan, fölkum og fölkaslöfum. Og gjörðu þeirli kongar og ítjú prestar fyrir góðu okkar, þeir slu vera kongar í allar efur. Svo byrja krescendo að veksa og við sá at englar og verur og þeir som himli eru mennesker og þeir som á hjörni eru, þeir som undur hjörni eru, þeir som er hefnin eru, öll byrja að litta svona rödd til þetta lampe som stendur her við bókgrundlunni framafri hásæti. Og það blöfur en brúsandi symfoni som nú brúsar. Þeir som maler nudjunda symfoni som er den största symfonien av öllum. Bara ganga nægra tusen fyrir. Og det en otrolig tilbyan til lampe hver himmelen proklamerar inn og i Babylon, inn og i hendan heim, at det en som verdur. Og det sier vi herre rødt, verdur til lampe i drippene. Jeg får mått, rykdom, visdom, styrke, heier, durd og sikning. Vi ørner om tei innsutja, og i det stora bøyladen av det heila, at det bæra ein, tei alt anna fallet til gjerar, og tei lampe, tei Jesus Kristus. Ikkje som ein leiva som slær fra seg, men som eit lamp som teker til sin og omfæller. Så er det ein leiva spreier og spjæger. Krutsch spjæger. Ofrier spjæger. Vi der mongen i her som standa av hver sønner søye og hever hver avskåner om hver hever rattet eller skreift eller rattende eller ikke rattende og i krynnen som og i sin heime og i det. Det ikke det som Jesus innskjør okken er heva. Sjånen fra ødlom fakkasløven. Öllum tungumalum, öllum attum. Vi sjónum tja lampunum at ein dag mun dreymur om hendan heim at öll skulle standa saman. Israel, Hamas, Hezbollah, Putin, Zelensky og hvort som skal vera vi sjónum tja Jesus lampunum at heir og tei saman skulle standa hånd i hånd vi opprøtten armene mot lampen og i einleika og synja lampen lov og prøys som den einaste som verdur å bøtja seg fyre. Og maktgreien i sin heimen som vi heva vil utstryka ta og vi vet få ei og fyre hvor lampe Så måtte vi byrja ned oss røyne i oppenbæringene, finnes det ene og fire, at dette ikke en bok om endatøyene. Dette en bok om han som helder forstøy, nøytøy og framtøy i sunnig hund. Spørninger ikke om kved og hvordan ting for at hende at det skriver hundradavis av boken som alle skriver. Så det bindet og i avvis av hendninger og i heimsøyene og sannleggende tann at ødlese krutsjene og ødlese tingene som hendte i heimene der og i mån til oppenbæringene dukkefreder. Lydes småting som hendte i heimene der. Men som leier opp til Babylon som skal tega reie i sin heime inntil Jesus sier og lampe sier hertil og ikke langer. Nasa sundan, for jeg at mala fyrdukon
kusse rævle synd Og kvært han babylonske, sataniske anden i sin heim, og kusse han ser ut. Og jeg viser deg om kusse han viser henne maktgreie, og jeg skriver til seg, og at øya, og i prosessene, og i seg selv. Da gøtene i Babylon øyne. Og ikke løyv. Og vi ber ikke lære dere at det det som synger. Hun føyer deg til enda. Og tog fokus av lampe som gav seg for å gjøre dere løyv. Men det har en sikna enda første parten av åpenbøyen. Så vi ber sammen. Jesus, takk for det at du erst eimjukur av hjärsta. Og tøyn styrstje i veikleika. Eller det som vit kalla veikleika. Du brøtte myndene av leivene til et lamp. Og tog fylgja vid ikke leven i det. Vid fylgja lampen. Som forresten sikrar og har ødlen leven. Og det tætsta vi. Hjelp okkon at hitja det og rekna løyve. Hvordan vi liva her? Hvordan tilbyr vi? Hvordan trykker vi det herre? Hva for perspektiv har vi? Og jokre familie, jokre tjunabande, jokre arbeid, jokre løyve. Og kusse spreier vi båskapen om et lampe egna høvesikra. Og Jesu navn. Amen.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utdragsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraen til Iktus, sunne kvöld 2. august. Klokken 22.00. Josef Prince Taylor i OKS. Noten en person. Åge Åleskjer tolker. Skra og kunning sast av iktus.fo.

0: Vi så privilegiert og velsignet, og det vet du. Men det virkelig et privilegium å hilse velkommen om et lite øyeblikk her, Joseph Prince fra Singapore. Han pastor for en stor, stor forsamling i Singapore. Og de siste årene, faktisk etter han var her også, så har han vært rundt hele verden og forkynt ordet. Og blant annet så har han vært i Australia hos Brian Houston, som en av våre gode venner. Og han har vært i Canada hos Young Greens. Og han skal snart til Sør-Afrika til Ray McCauley. Og han rundt og taler på de store konferansene rundt omkring i hele verden. Og det veldig flott å se hvordan en dør har åpnet seg i ordet. Og Josef har en helt unik gave til å undervise ordet, så vi fryder oss over å være, regne oss som noen av hans venner i det som han står i. Vi fryder oss og gleder oss og har ventet fælt på at han skulle komme tilbake til Norge. Vi har vært så privilegiert at han har vært der par ganger før, og senest på Camp Meeting 2005. Og nå vet jeg at så mange er så sultne på å høre Josef igjen, at det veldig dumt at jeg står her og bruker opp tida på det. Vi veldig glad for å hilse velkommen til plattformen, pastor Joseph Prince fra Singapore. Velkommen! Yeah. Herlig forsamling.
1: Amen.
0: Amen.
1: Such a youthful energy. There's no old person in this building.
0: En sånn ungdomlig energi. Det ikke en gammel person i denne forsamlingen i kveld.
1: Everyone is under the blessing of Abraham.
0: For alle her under Abrahams velsignelse.
1: Abraham stayed young.
0: Og Abraham holdt seg ung.
1: Because he had faith righteousness.
0: For han hadde troens rettferdighet.
1: He was fruitful after he was 100 years old.
0: Han var fruktsommelig selv etter han var 100 år gammel.
1: God renewed his wife's youth like the eagles when she was 90.
0: Og hans kone ble forynget da hun var 90 år.
1: And I see the same blessing in this place tonight.
0: Og jeg ser den samme type velsignelse på dette stedet her i kveld.
1: Look at your neighbor and say, maybe not you, but me.
0: Se på din sidemann og si, kanskje ikke deg, men i hvert fall meg.
1: It's really good to be back in Norway, the land of the free. Hallelujah.
0: Så herlig å være tilbake igjen i Norge, de fries land.
1: You know, you have the same number of people, the same population, 4 million people, same as in Singapore.
0: Dere har akkurat like mye mennesker som det i Singapore, 4 millioner mennesker.
1: But your land compared to Singapore is something else.
0: Men landet deres sammenlignet med Singapore, det ganske annerledes.
1: You live like this, we live like that.
0: Dere bor sånn som det, vi bor sånn som det.
1: We bring you greetings from my church, New Creation Church.
0: Vi hilser fra min menighet, New Creation Church i Singapore.
1: And I feel like after this absence of 2 years plus,
0: og etter at jeg har vært borte herfra i litt over 2 år,
1: the moment I came and stepped into the church here, I feel like I've come back to family.
0: Men med en gang jeg kom inn her, så kjente jeg tilbake i min familie.
1: Amen. The Lord has done wonderful things for the gospel of grace all over the world.
0: Gud har gjort underbare ting for evangeliet om Guds nåde over hele verden.
1: You know, we are no longer in the minority. We are now, the word is spreading all over the world, and we are now in the majority.
0: Vi ikke nå lenger en liten minoritet. Nå har Guds ord spredt seg, så nå vi i majoritet.
1: In the book of Jeremiah chapter 23,
0: i Jeremia 23,
1: the Bible says that this is the name of the Lord in the last days.
0: Så sier Bibelen at dette Herrens ord i de siste dager.
1: The Lord our righteousness.
0: Herren vår rettferdighet.
1: Jehovah Sidkenu.
0: Jehovah Sidkenu.
1: This is his name by which he is known in the last days.
0: Det det navn han skal bli kjent for i de siste dager.
1: And in the same chapter it tells you these are the days.
0: Og i det samme kapitlet står det at dette de dager.
1: It will no longer be said the Lord who brought the children of Israel out of Egypt.
0: Hvor de ikke lenger skal tale om at dette vår Gud som brakte oss ut fra Egypt.
1: But the Lord who brought them out of the north country.
0: Men den Gud som brakte dem ut fra landet I nord.
1: That is talking about our times when God is bringing back the children of Israel from Russia.
0: Det profetien om da Gud brakte Israel jødene tilbake fra Russland.
1: And during this time his name will be the Lord our righteousness.
0: Och på den tiden så vill Herrens namn vara Herren vår rättfärdighet.
1: In that same chapter 23.
0: Och I samma kapitel 23.
1: It says that God will raise up shepherds after his heart.
0: Så står det att Gud vill rejsa upp hyrder efter sitt hjärte.
1: And those shepherds will feed the people.
0: Och dessa hyrdarna de vill ge folket mat.
1: Not beat the people.
0: Inte slå folket.
1: Feed the people.
0: Men ge dem mat.
1: And the people will have these three results.
0: Och det vill vara tre resultater av det.
1: They'll fear no more.
0: De vill inte frykta längre.
1: No longer be discouraged.
0: Och heller inte vara missmodiga.
1: And I like the last one. Neither will they be lacking.
0: Och det tredje jag liker, de ska heller inte mangla något.
1: And what is the whole chapter about?
0: Och vad handlar hela kapitlet om?
1: God will raise up shepherds, pastors and leaders.
0: Jo, at Gud skal reise opp pastorer og hyrder og ledere.
1: They will feed the people with the revelation, the Lord our righteousness.
0: Som vil gi folket mat, det vil si gi dem åpenbaringen om Herren vår rettferdighet.
1: And our people will fear no more.
0: Og da skal ikke folket frykte lenger.
1: Nor be discouraged.
0: Og heller ikke være mismodig.
1: And there'll be no lack in the body of Christ.
0: Og det skal heller ikke være noen mangel I Kristi kropp.
1: Amen.
0: Amen.
1: The Bible says the path of the righteous shines brighter and brighter.
0: Bibelen säger att en rättfärdig sti är som ett strålande ljus som skiner klarare och klarare.
1: That's you.
0: Det är dig.
1: You are the righteousness of God by faith.
0: Du är den rättfärdige av tro.
1: Your path.
0: Och din sti.
1: It's shining brighter and brighter.
0: Den strålar klarare och klarare.
1: Not darker and darker.
0: Inte mörkare och mörkare.
1: You don't have to have a prophet tell you the year 2008 will be better than last year.
0: Du behöver inte ha en profet att fortälla att 2008 vill bli
1: the
0: bättre än förra året.
1: The Bible says your path shines brighter and brighter.
0: Och Bibeln säger att din sti den skiner klarare och klarare.
1: And to the perfect day when Jesus comes again.
0: Helt till den fullkomna dagen när Jesus kommer
1: so
0: tillbaka.
1: So we're not looking behind us.
0: Så vi ser oss inte tillbaka.
1: Whatever blessings we had in the past,
0: på de velsignelsene vi hadde før,
1: the best is yet to come.
0: For det beste ligger enda foran oss. Halleluja!
1: Amen!
0: Amen!
1: It's so good to be Pastor Åge once again.
0: Det så bra å møte Pastor Åge igjen.
1: And I tell you this, I'm not flattering, but I'm telling you, I look at him, he looks healthier, more radiant and younger.
0: Jeg smigrer ikke når jeg ser han, så ser jeg at han ser sundere ut og mer I form enn sist gang.
1: Amen. The only frustrating thing that I have a complaint against Pastor Åge.
0: Eneste frustrerende tingen jeg har imot han det her.
1: Is that the last time I was here 2.5 years ago, his wife told me that in all the years she's married to him, she's never seen him angry once.
0: Kona hans sa sist gang vi var her at hun hadde aldri alle de årene vært gift med han sett ham sint.
1: So I asked her just now, how has it been these 2 years? Has he lost his temper?
0: Så jeg spurte hvordan han vært I 2 år her, har han blitt hissig?
1: And Lily Moore says, no, not once. I have, she said, but not him. Now, how do I bring that back to my wife?
0: Hvordan skal jeg bringe det med meg hjem til kona mi?
1: So, this man is not human. Amen? And grace is for humans. Hallelujah.
0: Jeg kan ikke oversette det der, for det bare tullprat.
1: Are you ready for the word tonight?
0: Yes. Du klar for ordet I kveld?
1: John chapter 1, verse 17.
0: Johannes kapittel 1, vers 17.
1: John chapter 1, verse 17 tells us,
0: Johannes 1, 17 sier,
1: the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. It's up there in Norwegian.
0: Loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom med Jesus Kristus.
1: The law was given by Moses.
0: So loven ble gitt ved Moses.
1: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
1: Now the last time I was here, I said you can give from a distance, but it's another thing when you come, it's personal.
0: Jeg fortalte forrige gang jeg var her at når du gir noen noe, så blir det sånn på avstand. Men når du noe, når du, så kommer du personlig.
1: The law was given from a distance.
0: So loven den ble gitt på avstand. Den ble gitt.
1: In the book of Galatians it says the law was given through an angel.
0: Det står at loven ble gitt ved en engels hånd.
2: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
2: Now, truth
0: so sannhet
2: is not on the side of the law. Notice grace and truth came by Jesus Christ.
0: Legg merke til at nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Så sannhet står ikke på lovens side, men på nådens side.
2: Truth is not on the side of the law, it's on the side of grace.
0: Så sannheten står ikke på lovens side, den står på nådens side.
2: Now, in the Greek,
0: og på gresk,
2: the word grace and truth came there is singular verb, not plural verb.
0: Så det står at nåde og sannhet kom ved Jesus Kristus, det ordet kom, det I entall, ikke flertall.
2: Actually, if there are two items, grace and truth, it should be plural, not singular.
0: Hvis det hadde vært to gjenstander, så skulle det stått I flertall, siden hvis nåde og sannhet var to forskjellige ting.
2: But in the Greek, it's a singular verb, even though grace and truth are two items.
0: Selv om det to gjenstander, nåde og sannhet, så det ordet som det oversettes kom, så det I entall.
2: Which means grace and truth are one.
0: Som betyr at nåde og sannhet, det en.
2: Grace is not a teaching. Grace is the person Jesus Christ.
0: For nåde ikke en spesiell undervisning. Nåde en person, Jesus Kristus.
2: Sometimes you look at a Bible school at the curriculum.
0: Noen ganger så leser du på Bibelen og innholdsfortegnelsen.
2: They have homiletics.
0: Og på en bibelskole.
2: Homineutics.
0: At du har homiletikk.
2: Pneumatologi.
0: Og ny metodologi.
2: And then grace.
0: Og så nåde et av emnene.
2: Grace becomes a topic.
0: Så blir nåde et emne, et tema.
2: Grace is never a topic.
0: Men nåde aldri et tema.
2: Grace is the gospel.
0: Nei, nåde evangeliet.
2: It's the person Jesus Christ.
0: Det personen Jesus Kristus.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: The law was given by Moses.
0: Så loven ble gitt ved Moses.
2: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
2: The law
0: loven
2: demands
0: den krever
2: righteousness from men.
0: Rettferdighet fra mennesket.
2: Grace
0: mens nåden
2: imparts righteousness as a gift to men.
0: Den gir rettferdighet som en gave til mennesket.
2: The law demands, but never lifts a finger to help.
0: Så loven den krever og krever uten å løfte en finger for å hjelpe
2: deg. Grace imparts.
0: Mens nåden den gir og gir og overgir.
2: God is no longer demanding righteousness from men. God wants men to realize that he's imparting righteousness as a gift.
0: Så Gud vil at mennesker forstå han krever ikke rettferdighet fra mennesker. Nei, han gir dem rettferdighet gjennom Kristus Jesus.
2: If in your mind you have this idea that God is demanding righteousness, you are still under the law.
0: Så hvis du tenker I ditt sinn at Gud krever rettferdighet, ja, da du fortsatt under loven.
2: But if tonight you are receiving righteousness as a gift and resting in it, you are under grace.
0: Mens hvis du I kveld tar imot rettferdighet som en gave fra Herren, ja, da du under nåden.
2: The first miracle of Moses, the law, was to turn water into blood, resulting in death.
0: Det første mirakel Moses gjorde, det var at han gjorde vann til blod, som resulterte I død.
2: The first miracle of Jesus' grace is to turn water into wine, resulting in life and celebration.
0: Mens det første mirakel Jesus gjør under nåden, det at han gjør vann til vin, som symboliserer liv.
2: Under the law, God says, I will not forget your sins, but I'll visit your sins to the third and fourth generation.
0: Under loven så sa Bibelen at jeg vil hjemsøke misgjerningen I tredje og fjerde slektled.
2: But under grace, God says, I will by no means remember your sins anymore.
0: Mens under loven så står det, jeg vil aldri mer huske dine overtredelser og synder.
2: Something has happened.
0: Så noe har skjedd imellom deg.
2: And the world needs to hear it.
0: Og verden må få høre om det.
2: Old Testament saints or prophets call your sins to your remembrance.
0: Gammelt testament I profetiene sier og profetene sier at de minner deg om dine synder.
2: Do you remember the woman Elijah went to the widow and she says, "Are you here, man of God, to call my sins to remembrance?"
0: Den enka som profeten besøkte, hun sa, du kommet hit for å minne meg om mine synder?" sa hun til profeten.
2: So Old Testament prophets call your sins to your remembrance.
0: Så gamle testamentlige profeter, de kom for å minne deg om dine synder.
2: New Testament preachers call your righteousness in Christ to your remembrance.
0: Mens nytestamentlige predikanter, de minner deg på din rettferdighet I Kristus.
2: Halleluja!
0: Halleluja!
2: Amen!
0: Amen!
2: I've not come to tell you what's wrong with you. I've come to tell you what's right with you because of Jesus.
0: Jeg ikke kommet for å fortelle deg hva som galt med deg. Jeg kommet til å fortelle deg hva som rett med deg på grunn av Jesus Kristus.
2: Amen.
0: Amen.
2: Hallelujah. I don't have to tell you what's wrong with you. Your wife can do a better job.
0: Jeg vil ikke fortelle deg hva som galt med deg. Kona di kan gjøre en bedre jobb på den saken.
2: Of course, except for Lillemor.
0: Bortsett från Lillemor, selvsagt.
2: Amen.
0: Amen.
2: Is the world is still preaching the law, do good, get good, do bad, get bad.
0: Verden den taler fortsatt loven, den sier, gjør godt og få det bra, gjør dårlig og få det dårlig.
2: And someone says, what's wrong with that?
0: Og noen vil si, ja, hva galt med det?
2: Don't we preach that in our churches?
0: Ikke det vi preker I våre menigheter?
2: And there are people who say, grace is basic.
0: Og likevel vil folk si at ja, nåden, det noe helt grunnleggende.
2: Nothing can be more basic than the law. Do good, get good, do bad, get bad.
0: Men ingenting kan være mer grunnleggende enn gjør det gode, få det bra, gjør det dårlige, få det dårlig.
2: You don't need the Holy Spirit to understand that.
0: Behøver ikke ha den hellige ånd for å forstå det.
2: You need the Holy Spirit to understand why you can receive good because another receive your bad.
0: Det den hellige ånd som har vist deg at du kan få det gode fordi en annen fikk det dårlige som du hadde gjort.
2: All religion will teach you do good, do bad, get bad.
0: Så all religion vil si gjør godt, få godt og gjør dårlig, få det dårlige.
2: You don't need the Holy Spirit.
0: Du trenger ikke den hellige ånd for å forstå det.
2: You need the Holy Spirit to understand grace.
0: Nei, du trenger hellig ånd til å forstå nåden.
2: Amen.
0: Amen.
2: Grace is not natural, supernatural.
0: Nåde ikke naturlig, nåde noe overnaturlig.
2: Religion, law is natural.
0: I religion så loven helt naturlig.
2: There are people today blowing themselves up because they believe by doing that they get righteousness with God.
0: Det finns folk I dag som blir opplåst fordi de tror at ved å gjøre gode ting så får de rettferdighet for Gud.
2: Yeah. They believe they'll go to a paradise where there are 73 virgins waiting for them.
0: De tror at de skal komme til et paradis med 73 jomfruer fordi de gjør gode ting.
2: Can you some of you know what I'm going to say? They don't realize it's a 73-year-old virgin waiting for them. It is not 73 virgins, it's a 73-year-old virgin.
0: Det ikke 73 jomfruer som venter på dem, det en 73 år gammel jomfru som venter på dem.
2: Then you ask the question, why then did God give the law?
0: Så spør du kanskje, hvorfor ga så Gud loven?
2: The Bible says the law is a schoolmaster.
0: Jo, Bibelen sier at loven en tuktemester.
2: Until Christ would come.
0: Til, fram til Kristus kom.
2: Amen. Christ has come.
0: Men nå har Kristus kommet.
2: We are no longer under the law.
0: Så da vi ikke lenger under loven.
2: Then someone says, then Jesus says, think not I'm come to destroy the law. I'm not come to destroy, but to fulfill.
0: Jesus sa, jeg kommet for å ødelegge loven. Jeg kommet for å oppfylle loven.
2: You see, Pastor Prince, he didn't come to destroy the law. He came to fulfill.
0: Og noen siterer det verset og sier, han kom ikke for å oppheve loven, han kom for å fullfylle den, oppfylle den.
2: Exactly, he has fulfilled it.
0: Helt riktig, han har oppfylt det.
2: Once you fulfill your financial obligations to the bank, my advice, stop paying.
0: Hvis du oppfyller dine forpliktelser overfor banken, så mitt råd, slutt å betale mer.
2: We, Augie and I, we don't preach he came to destroy, he came to fulfill.
0: Så vi preker ikke at han kom for å ødelegge loven, nei, han kom for å oppfylle den.
2: You know, when Jesus preached the Sermon on the Mount,
0: da Jesus holdt bergprekenen,
2: the standards are so high,
0: så standarden så høy,
2: that he would say things like, unless your righteousness exceeds the scribes and the Pharisees, you cannot enter the kingdom of heaven.
0: Så vil han for eksempel si at hvis ikke din rettferdighet overgår de skriftlærde og fariseernes, så kommer du aldri inn I himlenes rike.
2: I remember as a teenager in my previous church listening to that, unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes, you cannot enter.
0: Så jeg husker da jeg var som en tenåring og hørte det I min forrige menighet, hvor de sa, hvis ikke din rettferdighet overgår de skriftlærde og fariseerne, kommer du aldri inn.
2: Men I was... It scared the hell out of me, man.
0: Og det skremte helvete ut av meg.
2: And no one ever told me.
0: Og noen, ingen fortalte meg.
2: That Jesus was referring to the gift of righteousness that will exceed the righteousness of the scribes.
0: At Jesus jo refererte til rettferdighetens gave, som overgår fullstendig fariseernes rettferdighet.
2: The only righteousness that will exceed the righteousness of the scribes is the gift of righteousness
0: for
2: from heaven.
0: For den eneste rettferdighet som overgår de skriftlærde og fariseernes rettferdighet, det nemlig rettferdighetens gave.
2: Jesus said, if your eye sin, pluck it out, throw it off. If your hand offend you, cut it off.
0: Jesus sa, hvis ditt øye frister deg, så riv det ut. Hvis din hand frister deg, så kapp den av.
2: Wow.
0: Wow.
2: Has anyone done that?
0: Noen som har gjort det?
2: the church will look like a huge amputation ward.
0: Da ville menigheten sett ut som en stor amputasjonsplass hvor folk hadde ødelagte lemmer.
2: So what is Jesus saying?
0: Så hva sa Jesus egentlig?
2: He is saying you cannot perform your way into righteousness, it must be received as a gift.
0: Han sa, du kan ikke komme inn i rettferdighet ved ting du gjør. Du må ta imot det som en gave.
2: See, those who preach grace, they are not against the law.
0: Så de som preker nåde ikke imot loven.
2: They are for the law for the reason God gave the law.
0: De for loven for den hensikt loven ble gitt.
2: I am for the law for the reason God gave the law.
0: Jeg for loven for den hensikt Gud gav loven.
2: And God never gave the law to justify man. God gave the law to show man his sinfulness.
0: For Gud ga aldri loven for å rettferdiggjøre menneskene. Nei, han ga loven for å vise dem hvor syndige de var.
2: The law is holy, but it cannot make you holy.
0: Loven hellig, men den kan ikke gjøre deg hellig.
2: It is righteous, but it cannot impart righteousness to you.
0: Den rettferdig, men den kan ikke gi rettferdighet til deg.
2: It is inflexible in its justice and righteousness.
0: Den helt urokkelig i sin rettferdighet og hellighet.
2: Nothing wrong with the law.
0: Ingenting feil med loven.
2: It is perfect.
0: Den fullkommen, perfekt.
2: Therein lies the problem.
0: Det det som problemet.
2: It is like a mirror.
0: For den som et speil.
2: It tells you what you are.
0: Som forteller deg hva du
2: The mirror tells you what you are.
0: Speilet forteller deg hva du
2: So the law is like the mirror.
0: Så loven som et speil.
2: When you look at the law,
0: når du ser på loven,
2: it shows you what you are.
0: Så viser deg hva du
2: So if you see ugly, don't blame the mirror.
0: Så hvis du ser stygg ut, så ikke skyld på speilet.
2: It is inflexible in its justice.
0: Fordi det bare urokkelig i sin rettferdighet.
2: Don't break the

0: var sulten og tørst.
1: So at the waters of Marah.
0: Så ved Mara kilden.
1: The waters were bitter.
0: Så var vannet bittert.
1: So they do like most church members, they complain against the pastor.
0: Så de gjorde det som de fleste menighetsmedlemmer gjør, de klagde til pastor.
1: Now how many tonight know that complaining is sin?
0: Og mange her i kveld vet at det feil, det synd å klage.
1: Murmuring is sin.
0: Og knurre synd.
1: Complaining against Åge is sin. Big
0: og klage
1: sin.
0: Mot Åge stor synd. Mega synd.
1: We all know that murmuring is sin.
0: Vi vet alle sammen at å knurre og klage det synd.
1: What did God tell Moses?
0: Men hva sa Gud til Moses?
1: Take the tree.
0: Han sa ta et tre.
1: And throw it into the bitter waters.
0: Og kaste i det bittre vannet.
1: And it became sweet.
0: Og så ble vannet søtt.
1: Pepsi Cola.
0: Pepsi Cola.
1: They were happy.
0: Ja, de var
1: the Lord says,
0: lykkelig.
1: I am the Lord who heals you.
0: Og Herren sa, jeg Herren som helbreder deg.
1: But they're only happy for a few days.
0: Men de var glad bare noen få dager.
1: And then they were hungry.
0: Og så ble de sultne.
1: And they complained again.
0: Og så klagde de igjen.
1: And God says, I will rain.
0: Og Gud sa, jeg vil regne.
1: Rain what? Judgment? Bread.
0: Han sa, skal regne dom? Nei, jeg skal regne brød.
1: It is amazing that with every fresh murmuring, it brought forth a fresh demonstration of God's grace.
0: Er det ikke merkelig at hver eneste gang de klagde, så kom det en frisk åpenbaring av velsignelse?
1: Every step.
0: Hvert steg de gikk.
1: Every time they murmured, it brought forth where there is sin. Grace was greater.
0: Så hver gang de syndet ved å klage og så videre, så var nåden større enn synden, og de fikk velsignelse i stedet.
1: So during this time, before Sinai,
0: så i den tidsperioden fra utgangen til Sinai,
1: it was a picture of pure grace.
0: Så var det et bilde av ren nåde.
1: God brought them out based on the Abrahamic covenant.
0: For Gud hadde brakt dem ut basert på Abrahams pakt.
1: Not based on their behavior.
0: Ikke basert på deres oppførsel.
1: The Ten Commandments was not yet given.
0: For de ti bud var ikke gitt ennå.
1: It was not dependent on their goodness, it was dependent on his goodness.
0: Så det var ikke avhengig av deres godhet, det var bare avhengig av hans godhet.
1: It was not dependent on their faithfulness, it was dependent on his faithfulness.
0: Så det bygde ikke på deres trofasthet, men på hans trofasthet.
1: It's all God.
0: Det var bare Gud.
1: His goodness, his grace,
0: hans
1: his kindness.
0: Hans godhet, hans nåde.
1: If only they'll depend on his goodness.
0: Det var bare avhengig av hans godhet.
1: The grace that brought them out will bring them in.
0: Og den nåden som brakte dem ut skulle også bringe dem inn i landet.
1: But something tragic happened at the foot of Mount Sinai.
0: Men så skjedde det noe tragisk ved Sinai-fjellets fot.
1: It's found in Exodus 19.
0: Det kan du lese om i 2. Mosebok 19.
1: Exodus 20 is where you find God giving the Ten Commandments.
0: I 2. Mosebok 20 så ser du Gud gir de ti bud.
1: But in Exodus 19.
0: Men i 2. Mosebok 19.
1: God came down the mountain.
0: Så kom Gud ned fra fjellet.
1: God says, I want to make you a kingdom of priests unto me.
0: Og han sa, dere skal være som et kongerike av prester for meg.
1: And you know what they said?
0: Og vet du hva de sa?
1: You don't see it in your English Bible or Norwegian Bible, but in the Hebrew they said, all that God can command us,
0: we can do it. Du ser det ikke så tydelig i den norske og engelske Bibelen, men hvis du leser i den hebraiske, så vil du se helt klart at det står, de sa, det kan vi gjøre.
1: They have not even heard the commandments.
0: De hadde ikke engang hørt hva budene var.
1: And they said to God, all that you can command us, we can do.
0: Og, men allikevel sa de, alt du befaler oss, det kan vi gjøre.
1: So man presumed on his own righteousness.
0: Så plutselig så bygde menneskene å bygge på sin egen rettferdighet.
1: And the moment man did that, read Exodus 19, God changed his tone.
0: Og med en gang de gjorde det, så les 2. Mosebok 19, vil du se, da forandret Gud tone.
1: God was pouring his grace upon them, even though when they sinned, God's grace was abundant.
0: Gud hadde utøst nåde over dem uansett, og selv om de hadde syndet, så hadde han bare velsignet dem.
1: But the moment they became self-righteous at the foot of Mount Sinai, God withdrew.
0: Men med en gang de ble egenrettferdig, der ved Sinais fjellets fot, så trakk Gud seg tilbake.
1: God said to Moses, tell them, don't come near.
0: Og Gud sa til Moses, si at de ikke må komme nær.
1: If you want me to judge you based on your obedience, on your goodness, this is it, don't come near.
0: Ok, hvis du vil jeg skal dømme deg på din rettferdighet og dine gjerninger, så kom ikke nær meg.
1: This mountain is holy.
0: Dette fjellet er hellig.
1: If man or beast touches this mountain, he'll be true with a dart.
0: Hvis et menneske eller dyr rører ved fjellet, så vil det bli skutt med en pil.
1: You know, the Bible says, whoever touches the mountain will be thrust through with a dart.
0: Og Bibelen sier at enhver som rører ved fjellet vil bli gjennomstunget med en pil.
1: This is why the fiery darts come. they come when you touch Sinai.
0: Det er derfor piler kommer imot deg fordi du har rørt ved Sinai-fjellet.
1: The devil has a ground to accuse you.
0: Da har djevelen et grunnlag for å skyte piler på deg.
1: So God says, if you want me to bless you based on your goodness,
0: mens Gud sa, hvis du vil, jeg skal velsigne deg, hvis du vil, jeg skal velsigne deg basert på din godhet.
1: This is the deal.
0: Så dette avtalen.
1: Chapter 20, the next chapter, God gave them the Ten Commandments.
0: Og så kommer de ti bud I det neste kapittel.
1: And God says, keep all ten and I'll bless you.
0: Og Gud sa, ok, hold alle ti, så skal jeg velsigne deg.
1: So now it's no more dependent on God's goodness, it's dependent on man's goodness.
0: Så nå det ikke lenger avhengig av Guds godhet, nå baserer det seg på menneskets godhet.
1: And from then on.
0: Og derfra.
1: When they committed the same sin, murmuring.
0: Så når de gjorde samme synd som de hadde gjort før, nemlig at de klagde og knurret.
1: They died.
0: Så døde de.
1: When they murmured.
0: Når de klagde,
1: they died.
0: Så døde de.
1: Why?
0: Hvorfor?
1: Because this time is no more dependent on his goodness, it's dependent on man's goodness.
0: Fordi nå var det ikke lenger avhengig av hans godhet, nå hadde de sørget for at det var basert på deres egen godhet.
1: Oh, if only they had stayed under grace.
0: Oh, hvis de bare hadde holdt seg under nåden.
1: Where everything depends on his goodness, his faithfulness. Hallelujah!
0: Hvor alt bare avhengig av hans godhet og hans velsignelse. Hallelujah!
1: But no pride came in.
0: Men stolthet kom inn.
1: And man says, I want to do something.
0: Og menneskene sa, vi skal klare det.
1: I want to earn the blessings of God.
0: Jeg vil fortjene Guds velsignelse.
1: So the thing about the commandments is this.
0: Så saken med de ti bud dette.
1: The Bible doesn't say when you break one commandment, you break that one. It says when you break one, you are guilty of all.
0: Bibelen sier ikke at hvis du bryter ett, så bryter du alle. Nei, det står hvis du bryter ett, så du skyldig overfor alle.
1: The book of James.
0: I Jakobs brev.
1: In other words, if you didn't murder, but you lied, God still sees you as a murderer.
0: Så med andre ord, hvis du løy, ikke myrdet, så du skyldig som om du har myrdet.
1: If you break one, you're guilty of all.
0: For hvis du bryter ett, så du skyldig I alle.
1: Now under grace,
0: mens under nåde,
1: you do one right thing.
0: Så gjør du en rettferdig ting.
1: Believe on Jesus Christ.
0: Nemlig å tro på Jesus Kristus.
1: And you are justified in all.
0: Og så blir du rettferdiggjort I alt.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Amen.
0: Amen.
1: So the concern comes, the worry comes.
0: Så bekymring kommer.
1: Well, if we preach grace,
0: og hvis du preker nåde,
1: won't that give people license to sin?
0: Gir det mennesker en frihet til å synde?
1: It's very interesting. Paul handled this question in Galatians.
0: Veldig interessant, for Paulus tok opp det spørsmålet I Galaterbrevet.
1: Paul preached for the first four chapters on law and grace.
0: Han preker de første fire kapitlene og forklarer om lov og nåde.
1: The first four chapters, law and grace, law and grace, law and grace, law and grace.
0: I de fire første kapitlene, lov og nåde, lov og nåde, lov og nåde.
1: And then chapter 5.
0: Og så kapittel 5.
1: Paul shows us the results of being under law.
0: Så viser han dem resultatet av å være under loven.
1: Being under law, there is the works of the flesh.
0: Under loven så vil kjødets gjerninger komme.
1: And the result of under grace,
0: mens resultatet av å være under nåden,
1: is the fruit of the spirit.
0: Det åndens frukt som da blir resultatet.
1: Very interesting. The Bible doesn't say fruit of the flesh. It says works of the flesh.
0: Interessant at det står ikke frukt, kjødets frukter, det står kjødets gjerninger.
1: Works is conscious effort.
0: Så gjerninger, det kjødelig kraft.
1: Fruit is unconscious life.
0: Mens frukt, ja, det et ubevisst liv som flyter.
1: Do you know the fruit of the Spirit is love, joy, peace?
0: Vet du at åndens frukt kjærlighet, glede, fred?
1: And do you know it's also self-control?
0: Vet du at det også selvkontroll, selvbeherrskelse?
1: It's a fruit.
0: Det en frukt.
1: Self-control is not willpower or effort.
0: Selvkontroll, det ikke viljekraft eller egen styrke.
1: So if I want self-control in my church,
0: så hvis jeg vil ha selvkontroll I min menighet,
1: I don't preach self-control.
0: Så preker jeg ikke om selvkontroll.
1: I preach grace.
0: Nei, jeg preker nåde.
1: And the fruit of that teaching is the fruit of self-control.
0: Og frukten av den undervisningen, det selvbeherrskelse og alt det andre.
1: Contrary to popular opinion,
0: men det strider mot vanlige populære oppfatninger.
1: Preaching character does not produce character.
0: For det å preke karakter, det produserer ikke karakter.
1: Preaching morality does not produce morality.
0: Preke moralitet, det skaper ikke moralitet.
1: In America, they are fighting to put the Ten Commandments back in public schools.
0: I Amerika så slåss de for å få de ti bud tilbake på offentlige skoler.
1: That is sad. We should be fighting to put John 3:16, for God so loved the world, back in public schools.
0: Men det trist, for det vi skulle kjempe for å få tilbake på de offentlige skoler er Johannes 3:16.
1: And people are confused. They don't even know what the gospel is all about.
0: Men folk så forvirret at de vet ikke engang hva evangeliet er.
1: You see, you cannot just say, I want the blessings of obedience, but then you don't want the curse of disobedience. If you are under law, it's two sides of the same coin.
0: Hvis du sier, jeg vil ha velsignelsen av de gode gjerninger, men ikke forbannelsen av de dårlige gjerninger, du skjønner, under loven, så er to sider av mynten, bare samme mynt.
1: So for 1,500, Israel was under the law.
0: Så i 1500 år så var Israel under loven.
1: And the best of them failed.
0: Og selv den beste av dem mislyktes.
1: David failed.
0: David falt.
1: And finally Jesus came.
0: Og så kom Jesus til slutt.
1: Amen. For 1500 years.
0: Men i 1500 år.
1: The greatest commandment of all. The greatest commandment of all.
0: Så var det største bud av dem
1: is
0: alle.
1: Is to love God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength.
0: Var å elske Herren av hele ditt hjerte, av all din sjel og all din kraft.
1: And no one could do that.
0: Men ingen kunne gjøre det.
1: And God knew that no one could do that.
0: Og Gud visste at ingen kunne gjøre det.
1: The law served its purpose.
0: Så da hadde loven tjent sin hensikt.
1: And then God said.
0: Og da sa Gud.
1: Now watch me. I will love you with all my heart, with all my soul, with all my strength.
0: Han sa, se på meg nå. Nå vil jeg elske dere av hele mitt hjerte og all min sjel og all min kraft.
1: We are no more under law, our love to God. We are under grace, God's love for us.
0: Nå vi ikke lenger under loven hvor det vi som skal elske Gud. Nå vi under nåden, det han som elsker oss.
1: Today, don't be conscious of your love or the lack of your love for God. Be conscious of his love for you tonight.
0: Så ikke vær bevisst eller opptatt av din kjærlighet til Gud eller noen, men vær opptatt av hans kjærlighet til deg.
1: And the result will be love, joy and peace.
0: Og resultatet vil bli kjærlighet, glede og fred.
1: You know, being under the law,
0: vet du, det å være under loven.
1: When Israel says, all that God commands, we can do. They put themselves under law.
0: Så når de sa, alt det du krever, det kan vi gjøre. Vel, da plasserte de seg selv under loven.
1: What was the result?
0: Og hva var resultatet?
1: The golden calf.
0: De bygde gullkalven.
1: That is the works of the flesh.
0: Det kjødets gjerninger.
1: Long before the works of the flesh come out, someone has fallen under law.
0: Så lenge før det ble skrevet noe om kjødets gjerninger, så var det åpenbart.
1: If you are under the law, it's a matter of time the works of the flesh will come forth in
0: Fordi
1: your life.
0: Fordi når du under loven, så det bare tidsspørsmål før kjødets gjerninger vil begynne å komme.
1: But if you are under grace, men the fruit of the spirit will manifest.
0: Mens hvis du under nåden, så vil åndens frukt begynne å manifestere seg.
1: Now, sometimes grace is a bit slow.
0: Noen ganger nåden litt treg, litt sakte.
1: Hagar gave birth. Poop! It's out. Hagar gave birth like this.
0: Hagar, hun fødte en sønn, like, og pang, det var hun har gjort i en fei.
1: Sarah, grace.
0: Sara, nåden.
1: Wow, that's a long time.
0: Oh, det tok lang tid.
1: Sometimes we want results from our church as we preach grace.
0: Noen ganger så vil vi ha resultater med en gang når vi begynner å preke nåde.
1: It is easier to give them law.
0: Så det lettere å gi dem loven, vet du.
1: Everybody shout hallelujah, everybody shout hallelujah. Everybody lift your hand, everybody lift your hand. Everybody give, everybody give.
0: For hvis du sier alle rop halleluja, og så rop halleluja. Alle gi, og så gir alle. Og du kan gi dem, du kan piske dem fram på den måten.
1: But like Sarah is a picture of grace.
0: Men Sara et bilde på nåden.
1: You can be preaching the grace without the reaction for a while.
0: Du kan preke nåde uten at det skaper noen reaksjon for en tid.
1: But God is doing something deep.
0: Men Gud gjør et dypere verk.
1: It is not outside behavior, it's heart transformation.
0: For det handler ikke lenger om ytre oppførsel, men om hjertets forvandling.
1: And then when the people lift their hands this time is because they love the Lord.
0: Så når de denne gangen løfter sine hender, så det fordi de elsker Herren, ikke fordi noen sier løft hendene.
1: When they give, they'll give cheerfully, and God loves a cheerful giver.
0: For da, når de da gir, så vil de gi med et glad hjerte, og Gud elsker en glad giver.
1: Amen.
0: Amen.
1: You know, some places I go,
0: noen steder jeg besøker,
1: the pastor is afraid to preach grace.
0: Så pastoren redd for å preke nåde.
1: Not because he doesn't believe in it, but because he's afraid the offering might go down.
0: Ikke fordi han ikke tror på nåden, men han redd at kollektene skal synke.
1: And I tell pastors all the time,
0: og jeg forteller pastorer hele tiden,
1: when your people are under grace,
0: når folket kommer under nåden,
1: their hearts will open.
0: Så vil deres hjerter åpne seg.
1: I like to share about Luke 18 and Luke 19.
0: La meg vise deg Lukas 18 og Lukas 19.
1: These two chapters are put side by side.
0: Disse kapitlene plassert rett ved siden av hverandre.
1: Though it didn't happen side by side.
0: Selv om det ikke skjedde rett etter hverandre.
1: But the Holy Spirit put divine order in Luke 18 and 19.
0: Men Helligånden plasserte Lukas 18 og 19 i en guddommelig ordning.
1: To show the result of law and grace.
0: For å vise resultatet av loven og resultatet av nåden.
1: In Luke 18, the rich young ruler came to Jesus and says, "What must I do to inherit eternal life?"
0: Lukas 18 så kommer den rike unge mannen og sier, "Hva må jeg gjøre for å arve evig liv?"
1: He was boasting in his doing.
0: Så han skrøt av hva han kunne gjøre.
1: Now Jesus didn't give him the evangelical answer, believe in me. Jesus gave him the law.
0: Så Jesus ga ham ikke det evangeliske svaret, tro på meg. Nei, han ga ham loven som et svar.
1: And you know the story.
0: Og du kjenner historien.
1: He says, "All this I have kept."
0: At den unge mann svarer, ja, alt det der har jeg holdt fra min ungdom av.
1: Remember, the law will always show your lack and your sinfulness.
0: Men vet du at loven vil alltid vise deg dine mangler og din syndighet.
1: So Jesus said to him, "One thing you lack, sell all that you have and give to the poor, come follow me."
0: Så Jesus sa, en ting mangler du, gå og selg alt det du eier og kom så og følg meg.
1: That's the first commandment. You have no other gods, not even money.
0: For det er nemlig det første budet. Du skal ikke ha noen andre guder enn meg. Selv ikke penger skal være noen gud.
1: So that Swedish, sorry, that guy.
0: Så den svensken, nei, unnskyld, den karen.
1: Sorry, Magnus.
0: Unnskyld, Magnus.
1: I'm in Norway, so I have to make fun of the Swedish.
0: I Norge passer det å fleipe med svenskene.
1: So that man.
0: Så den mannen.
1: Went away without even giving $1.
0: Han gikk derfra, hadde ikke gitt $1.
1: Jesus gave him the law, and he can hardly give anything.
0: Så for Jesus ga han loven, og han kunne knapt gi noen ting.
1: The next chapter.
0: I neste kapittel.
1: Jesus came into Jericho.
0: Så kommer Jesus inn i Jericho.
1: And there was a short tax collector. His name was Zacchaeus.
0: Og der var det en kortvokst tax, altså en innkrever, skatteinnkrever, som het Zacchaeus.
1: He was known as a great sinner.
0: Og han var kjent som en stor synder.
1: And because he was short, he cannot see Jesus, so he climbed a tree.
0: Og fordi han var så liten av vekst, så klatret han opp i et tre.
1: Yeah, all have come short of the glory of God. Okay. And the answer is the tree.
0: Ja, alle kommer til kort når det gjelder Guds herlighet, okay?
1: So Jesus saw him up the tree.
0: Men Jesus så ham der oppe i treet.
1: And Jesus said, "Zacchaeus, come down. I must eat at your house tonight."
0: Og han sa, "Zacchaeus, kom ned. Jeg vil gjeste ditt hus."
1: No laws given.
0: Det ble ikke gitt noen lov.
1: Only acceptance and grace.
0: Bare aksept og nåde.
1: And he was so excited, he came down, and as Jesus went with him, the people said, "He has gone to eat with a sinner."
0: Og han ble så begeistret, og Jesus ble med han, og ryktet sa, "Åh, han spiser sammen med synderne, han blir med synderen hjem."
1: That's called the scandal of grace.
0: Det kalles nådens skandale.
1: At the end of that dinner,
0: ved slutten av den måltidet,
1: Zacchaeus stood up and says, "You know, all that I've cheated, I will repay fourfold. Half my goods I give to the poor."
0: Så står Zacchaeus opp og sier, alle som jeg presset penger ut av, de skal få firedobbelt tilbake. Halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige.
1: The rich young ruler, when Jesus gave him the law, he can hardly give anything. But Zacchaeus, when Jesus gave him grace, it opened his heart, opened his wallet, opened his house.
0: Så den rike unge mannen, han fikk loven, så ga han knapt en dollar. Mens når Zacchaeus fikk nåden, så åpnet det hans hjerte, og hans lommebok, og hans velstand. Alt ble annerledes.
1: Grace will open up your heart.
0: Så når du åpner opp ditt hjerte, nåden gjør det.
1: Pastors and leaders, don't be afraid to preach grace. Ultimately, it'll make your people generous from the right motive.
0: Fordi, så ikke vær redd, pastorer og predikanter, for å preke nåden. For i det lange løp så vil det skape generøse mennesker som gir ut fra et glad hjerte og som lever i Guds nåde.
1: Sometimes my wife, when she experiences grace, she will give things away.
0: Noen ganger når min kone opplever nåden, så begynner hun å gi bort ting.
1: I'm so afraid one day she will give me away.
0: Så jeg er så redd for at en dag så gir hun bort meg.
1: Because grace will make you generous.
0: For nåden vil gjøre deg generøs.
1: You just want to bless and bless and bless.
0: Hvor du bare vil velsigne og velsigne og velsigne.
1: You know, just yesterday we were out with Vegard.
0: I går så var vi ute med Vegard.
1: Vegard, great man of God, Vegard.
0: Vegard, en herlig Guds mann.
1: One and only.
0: Den eneste I sitt slag.
1: Married to Pastor Miriam.
0: Gift med Pastor Miriam. Oh, nei, det var motsatt, ja.
1: He's married to a wonderful wife. And Vegard is a wonderful brother. You know, we were fighting to pay for the lunch.
0: Vegard en herlig bror. Du skjønner, vi måtte slåss for hvem som skulle betale lunsjen.
1: We are, among my pastors, we are always fighting one another to be generous.
0: Om oss pastorer imellom, så krangler vi alltid om å være mest generøs.
1: So we learn new tricks.
0: Så vi har lært oss nye triks.
1: Like when I go to the restaurant early, I will pass my card to the lady and say, don't let anyone else pay.
0: Så når jeg kommer inn på restauranten, for eksempel, så gir jeg kortet mitt til servitrisen tidlig, og så sier jeg, la ingen andre få lov å betale.
1: And sometimes, you know, someone else will still pay.
0: Og likevel, noen ganger, så det andre som betaler.
1: And I'll tell my pastors, if you want a good bonus, listen to me. Let me pay.
0: Så jeg sier til mine pastorer, ok, hvis du vil ha en god bonus, så sørg for at jeg får lov å betale.
1: You're gonna abuse your position once a while, you know? So it's fun when we outdo one another in love.
0: Så det herlig når vi prøver å slå hverandre ut med mer kjærlighet.
1: We just love to give.
0: Det herlig å gi.
1: And I don't think about receiving.
0: Det herlig å gi, jeg vet ikke om det å ta imot.
1: We are taught to believe by faith as we give, but you know, you come to a place you just love to give. The fun is in the giving.
0: Men etter hvert så vokser du til et punkt hvor du kjenner gleden å gi. Du ikke så opptatt av den som gir, han får. Du bare kjenner det herlig å gi uansett.
1: And our church, we love to give. I'm telling you something, when you give out of a heart, not to be rich, but just because of the grace of God, you will receive a bountiful harvest.
0: I vår menighet så elsker vi å gi, og bare gi ut fra hjertet uten å tenke på at du skal få igjen. Men du vil da oppleve at velsignelsen kommer.
1: You see, the thing about this is that God does not want the world to give to him because the world still owes him.
0: Gud vil egentlig ikke at verden skal gi til ham, for du skjønner, verden likevel skylder ham alt.
1: If Thomas, for example, owes me 1 million kroner,
0: hvis Thomas skylder meg 1 million kroner.
1: And he comes the next day and he says, Pastor Prince, I feel like I want to give you 500 kroner.
0: Og så kommer han dagen etter og sier, Pastor Prince, jeg føler for å gi deg 500 kroner.
1: I say, you're not giving to me. That's my money.
0: Så sier jeg til han, du gir ikke til meg, det mine penger.
1: How many understand that?
0: Hvor mange forstår bildet?
1: So the people of the world, they owe God.
0: Så verden der ute, den skylder Gud alt.
1: But Jesus paid all our debts.
0: Men Jesus har betalt all vår gjeld.
1: And because there's no more debt between the believer and God,
0: og fordi det ikke lenger noen gjeld mellom den troende og Gud,
1: the ground is now clear.
0: Så fundamentet, grunnen nå klarert.
1: So be careful what you put, because whatever you put is fruitful ground now.
0: Fordi alt du nå sår, det fruktbar grunn.
1: Christian giving today is no more a debt you owe, it's a seed you sow.
0: Så en kristen som gir I dag, det ikke at du betaler en gjeld du skylder. Nei, det en seed du sår.
1: Amen.
0: Amen.
1: Be careful what you sow, because when you don't owe God anymore, whatever you put in is a true gift.
0: Så vær klar over at alt du gir til Gud nå, det en sann gave. Det ikke noe du betaler.
1: But I must warn you about God.
0: Men jeg må advare deg når det gjelder Gud.
1: God will not give you back what you put in.
0: For Gud gir deg ikke tilbake det du putter inn.
1: He always gives more!
0: Han gir alltid mer!
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: A farmer put an apple seed.
0: En bonde, han sår et lite frø.
1: In the ground.
0: I marken.
1: God does not give him back one apple.
0: Og hvis det et eplefrø, så får han ikke tilbake et eple.
1: One seed, one tree, many apples, many, many seeds in one apple.
0: Et frø, men et svært epletre med mange epler.
1: That's our God.
0: Det sånn Gud
1: And the only one who can give to God.
0: Og den eneste som kan gi til Gud.
1: Are those who have no more debt between them and God.
0: Det de som ser at det ikke noen gjeld mellom dem og Gud lenger.
1: Now let's say. Thomas has paid me the 1 million kroner.
0: La oss tenke oss at Thomas har betalt meg de 1 million kroner.
1: There's no more debt.
0: Så det ikke noen gjeld lenger.
1: Next year he gives me 500. That is a true gift.
0: Så når han da neste år gir meg 500 kroner, så det en sann gave.
1: You see, in 2 Corinthians 8,
0: I 2. Korinterbrev 8,
1: it says we are rich through the cross of Jesus Christ.
0: Så står det, vi blitt rike gjennom Jesu Kristi kors.
1: We are not rich by our giving.
0: Vi blir ikke rike ved hva vi gir.
1: Listen carefully.
0: Hør nå etter.
1: 2 Corinthians 8 says, you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich for your sakes, he became poor, that you through his poverty might be rich.
0: 2 Korintherbrev 8:9 sier at han som var rik ble fattig, for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike.
1: So we are not rich by our giving, we are rich by the cross.
0: Vi ikke rike ved den gaven vi gir, vi rike på grunn av korset.
1: But after saying that, in the next chapter, Paul says, God loves a cheerful giver so bountifully.
0: Men efter att Gud har vist oss det i kapitel 8, så säger Paulus i kapitel 9 att han säger så rikligt, hvis du vill hösta rikligt, så rikligt.
1: So you must believe you are rich through the cross.
0: Så du må först se att du rik på grund av korset.
1: And then the next chapter, how rich you want to become, so bountifully.
0: Så förklarar nästa kapitel att hur rik du vill bli, det avhänger av hur riklig du sår.
1: There's a difference.
0: Det en forskjell på de to kapitlene.
1: I'm rich through the cross.
0: Jeg rik på grunn av korset.
1: But how rich I want to become is my sowing.
0: Men hvor rik jeg har lyst til å bli, det avgjøres av hva jeg sår.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: It's wonderful to be under grace because there's such a rest, a joy, and a peace.
0: Så vidunderlig å være under nåden for en sånn hvile og fred å være der.
1: Seek you first the kingdom of God and his righteousness.
0: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet.
1: Not your righteousness, his righteousness.
0: Ikke din rättfärdighet, hans rättfärdighet.
1: And all the things you desire will be added to you.
0: Allt det du tränger vill bli gitt dig i tillägg.
1: So the more we teach on righteousness, his righteousness.
0: Så det mer vi undervisar om hans rättfärdighet.
1: The more we study it.
0: Dess mer vi studerer det.
1: The more you hear preaching about it.
0: Dess mer forkynnelse du hører om det.
1: The more you seek his righteousness.
0: Dess mer du søker hans rettferdighet.
1: All of a sudden you find the things you want in life will be seeking after you.
0: Så vil du begynne å oppdage at de tingene du lengter etter i livet, det vil begynne å søke etter deg.
1: Seek his righteousness.
0: Søk hans rettferdighet.
1: And all the things will be added to you.
0: Og alt de andre tingene vil bli lagt til.
1: The context there is talking about what you wear, what you eat. Physical, material things.
0: De var opptatt av hvordan de kunne kle seg, og hva de kunne spise, og alle fysiske og materielle ting.
1: There was a time I used my faith to believe God for things, for house, for cars.
0: Så lenge som at jeg bruker min tro på, og tro for en bil, tro for et hus, tro for klær, tro for mennesker.
1: And it was a struggle.
0: Og det var en fight, en kamp.
1: Oh, I will use my faith.
0: Oh, jeg måtte bruke min tro.
1: Oh God, I'm believing for this car.
0: Oh Gud, jeg tror deg for den bilen.
1: I'm believing for this house.
0: Jeg tror deg for dette huset.
1: I'm believing for that, for this.
0: Jeg tror deg for dette eller det.
1: And now I hardly pray for any material thing.
0: Mens nå ber jeg knapt nok for om noe materielt.
1: I'm just believing in his righteousness.
0: For jeg bare tror på hans rettferdighet.
1: I use my faith for one thing now.
0: Jeg bruker min tro på en ting nå.
1: I use my faith to believe that I am righteous through his blood.
0: Jeg bruker min tro på å tro at jeg rettferdig gjennom hans blod.
1: And you know what, Åge? All the things are coming.
0: Og vet du hva, Åge? Alt det andre kommer. Det blir gitt meg i tillegg.
1: Sometimes it gets very embarrassing.
0: Noen ganger så det pinlig.
1: Amen.
0: Amen.
1: I just sold off my house. Huh? I just sold off my house.
0: Yeah, and solgte nettopp huset mitt.
1: And of all the houses in that apartment in that building.
0: Og av alle husene i den bygningen.
1: The same size flooring.
0: Med samme størrelse.
1: My house was a record sale.
0: Så ble mitt hus et rekordsalg.
1: No one would pay that for the same house size, but mine they pay for that. And it's not from my church. It's from people of the world.
0: Og ingen ville betale så mye for den leiligheten. Og det var ikke noen folk fra menigheten, det var folk fra verden.
1: I mean, you know, the blessings of God is amazing when you keep seeking his righteousness.
0: Så Guds velsignelse forunderlig når du bare opptatt av å søke hans rettferdighet.
1: Amen.
0: Amen.
1: God has just given our church land to build our building.
0: Gud har nettopp gitt vår menighet en tomt som vi kan bygge vår bygning på.
1: In Singapore, land is scarce.
0: Og i Singapore så det forferdelig vanskelig å få tak i tomt.
1: And now we're going to build a building that costs about 150 million US dollars.
0: Og vi skal nå bygge et bygg som koster 150 millioner amerikanske dollar.
1: And already, we already have half the money already.
0: Og allerede har vi halvparten av de pengene.
1: Now listen, listen.
0: Hør her.
1: I'm not saying this to show off. Please understand.
0: Jeg sier ikke det her for å imponere deg eller vise meg fram.
1: In our church, we seldom preach on money.
0: Väldigt sjelden vi snakker om penger I vår menighet.
1: You can see that on the website. All my sermons is all on Jesus.
0: Hvis du bare sjekker på med vår webside, vil du se at alle mine prekener om Jesus.
1: On his righteousness, the gospel of grace.
0: Og hans rettferdighet, og rettferdighetens og nådens evangelium.
1: When the time comes, God just add things to us.
0: Og så når tiden kommer, så bare gir Gud oss I tillegg alt det andre.
1: To God be the glory.
0: Alle Herren være til Herre.
1: Amen.
0: Amen.
1: Maybe one of these days I'll show you the picture of our building.
0: En av dagene skal jeg vise deg bildet av vår bygning.
1: It's like a spaceship.
0: Det som et romskip.
1: Underneath is a huge shopping mall.
0: Nederst så har vi et stort shoppingcenter.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Ladies love to go to a church where underneath is a huge shopping mall.
0: Alle damer elsker å gå I en menighet hvor første etasjen et stort handlesenter.
1: And pastors are asking me, how did this happen?
0: Og pastorene spør meg, hvordan dette skjedd?
1: And I tell them, it's the grace of God.
0: Og jeg forteller dem, det Guds nåde.
1: Some of you, you come against grace. Grace gave us this building.
0: Noen av dere går imot nådeforkynnelsen, men nåden gitt oss denne bygningen.
1: Amen. The Bible Amen. Says, seek his righteousness, all these things will be added
0: to you. Og Bibelen sier, søk hans rettferdighet, så vil alt det andre bli gitt dere I tillegg.
1: Amen.
0: Amen.
1: Grace is like the woman, the wisdom of God.
0: Nåden som denne kvinnen med Guds visdom.
1: There are two hands in the book of Proverbs.
0: Det står om henne I ordspråksboken, hun har to hender.
1: In her right hand is long life.
0: I hennes høyre hånd langt liv.
1: How many want health and long life?
0: Hvor mange vil ha helse og langt liv?
1: Well, in the hand of grace is long life.
0: Vel, I nådens hånd det langt liv.
1: In her left hand is riches and honor.
0: Og I hennes venstre hånd rikdom og ære.
1: The Bible says, do not turn to the right or to the left.
0: Og Bibelen sier, vend deg ikke til høyre eller til venstre.
1: The right is long life.
0: Så den høyre langt liv.
1: Because right is priority. Health is more important than riches.
0: Fordi helse viktigere enn rikdom.
1: You agree?
0: Yeah. Du enig I det?
1: Is it the same here in Norway?
0: Det sånn her I Norge også?
1: The left hand is riches and honor.
0: Mens den venstre hånd rikdom og ære.
1: And everybody out there is running for health, running for riches and honor.
0: Og alle der ute I verden, de løper enten etter helse eller rikdom og ære.
1: But the Bible says, go for wisdom, go for grace.
0: Mens Bibelen sier, gå for etter visdommen, gå etter nåden.
1: And notice when you embrace grace, her two hands embrace you.
0: Og når du omfavner nåden, så omfavner hennes to hender deg.
1: Turn around, Gogge. Yeah. So you are embraced by the blessings of God, but you don't go for the blessings, you go for Jesus.
0: Så du blir omfavnet av Guds nåde, men du ikke på jakt etter de velsignelsene, du på jakt etter nåden, og så omfavner den deg.
1: Let me close tonight.
0: La oss avslutte I kveld.
1: With a beautiful story from the Bible.
0: Med en vakker historie fra Bibelen.
1: Of when they brought the woman caught in adultery to Jesus.
0: Når de brakte denne kvinnen som var tatt på fersk gjerning I hor til Jesus.
1: And Jesus was teaching in the temple.
0: Og Jesus underviste I tempelet.
1: Just outside the temple.
0: Og rett på utsiden av tempelet.
1: Now I've been to Israel in that area.
0: Og jeg har vært I Israel, jeg vet hvilket område det
1: I used to think that he wrote on the earth, but actually he was writing on stone because the temple precincts is made of stone.
0: Så trodde jeg at han skrev I sanden, men han skrev egentlig på stein, for det var rett på utsiden av tempelet.
1: He didn't write on earth, he wrote on stone.
0: Han skrev ikke på bakken, men på stein.
1: You all know the story, they brought the woman caught in adultery.
0: Du vet det at det fortelles om den kvinnen som var grepet på fersk gjerning I jord.
1: They were very rude. The Pharisees brought her. They were very rude. They just threw her right in front of Jesus.
0: Og fariseerne var veldig onde og harde, og de kastet henne ned foran Jesus.
1: And they said, Master.
0: Og de sa, Mester.
1: We caught this lady in the act of adultery.
0: Vi har tatt denne kvinnen på fersk gjerning I jord.
1: Now Moses says that such should be stoned. What do you say?
0: Moses sier at slike kvinner skal steines. Hva sier du?
1: You know, their generations are still around.
0: Sånne generasjoner finnes fortsatt.
1: See,
0: de fortsatt.
1: They were not concerned for the lady.
0: De var ikke opptatt av den kvinnen.
1: They were concerned about catching Jesus.
0: De var opptatt av å ta Jesus.
1: Because from what I know about adultery, there's not only the woman, there's also the man.
0: For alt jeg vet om det med hor, så må det nødvendigvis ha vært en mann involvert også. Det kan ikke bare være den kvinnen.
1: Where was the man?
0: Så spørsmålet for det første, hvor mannen?
1: Maybe it's one of the Pharisees.
0: Kanskje det var en av fariseerne.
1: So religion is very cruel on women.
0: Så religion veldig hard mot kvinner.
1: So master, what shall we do?
0: Så mester, vad ska vi göra med det här?
1: Moses says that such should be stoned.
0: Moses säger att slike kvinnor ska stenas.
1: What do you say?
0: Vad säger du?
1: Now if Jesus said don't stone her, they would say you're breaking Moses' law.
0: Hvis Jesus hade sagt icke stena henne, så ville de sagt okej, så du bryter Moses loven.
1: If Jesus said go ahead stone her, everyone around who hears about him preaching on grace and love will be confused.
0: Mens hvis han hadde sagt, okay, sett i gang steinene, så ville alle som hadde hørt hans nådebudskap bli forvirret.
1: So Jesus was real cool.
0: Så Jesus er så cool.
1: He didn't even answer them. He knelt down and he wrote with his finger on the stone.
0: Han ikke engang svarte dem. Han bare bøyde seg ned og skrev med sin finger på stein.
1: What does that remind you of?
0: Hva minner det deg om?
1: Finger writing on the stone.
0: En finger som skriver i stein.
1: He's telling them, you are telling me about the law.
0: Han sier med andre ord til dem, dere forteller meg om hva loven sier.
1: I was the one that gave the law.
0: Det var jeg som ga loven.
1: In the Old Testament.
0: I den gamle testamentet.
1: And he says, I am Jehovah come down.
0: Og han sier til dem, jeg er Jehova som er kommet hit ned.
1: So by the action, he was telling them that he is Jehovah.
0: Så ved å gjøre det han gjør der, så viser han dem at han er Jehova.
1: And then he stood up.
0: Og så reiste han seg opp.
1: He says, he that is without sin, throw the first stone.
0: Så sier han, den som er uten synd, kast den første sten.
1: Now he didn't say, don't stone.
0: Han sa ikke at de ikke skulle steine henne.
1: He didn't say, stone.
0: Han sa heller ikke, stein henne.
1: He upheld the law.
0: Nei, han holdt loven.
1: And saved the girl.
0: Men han frelste damen.
1: Only Jesus can do that.
0: Bare Jesus kan klare en sånn som det.
1: He that without sin, throw the first stone.
0: Han sa, den som er uten synd, kast den første sten.
1: One by one they left.
0: Og en etter en så gikk de derfra.
1: Jesus knelt down again.
0: Og Jesus knelte seg ned igjen.
1: And wrote the second time on the ground.
0: Og skrev på bakken en gang til.
1: God wrote the Ten Commandments on stone twice.
0: For Gud, han skrev de ti bud to ganger på steintavlene.
1: The first time never made it to the foot of the mountain. Moses broke it.
0: Første gangen Moses kom ned fra fjellet, så ble han så sint at han knuste steintavlene.
1: Because of the golden calf.
0: På grunn av gullkalven.
1: So God says, Moses, come back to the mountain.
0: Så Gud sa, Moses, kom tilbake opp på fjellet.
1: I'll give you another set.
0: Så skal jeg gi deg et nytt set.
1: And the second set, God says, put it in the ark of the covenant. Underneath the mercy seat.
0: Og så sa han om det andre settet av steintavler. Legg dem i nådestolen. Legg dem i arken under nådestolen.
1: So the second set of the Ten Commandments was put under the mercy seat.
0: Så det andre settet av steintavler ble plassert under nådestolen.
1: So when God's eyes look at the broken law, God does not see our law breaking. God sees blood on the mercy seat.
0: Så når Gud ser på loven, så ser han ikke våre brudd av loven. Han ser blodet på nådestolen.
1: Today it's called the throne of grace.
0: I dag så kalles det for nådens trone.
1: And grace is higher than the law.
0: Og nåden er høyere enn loven.
1: To go back to the law, you fall from grace.
0: Så for å gå tilbake til loven, så faller du fra nåden.
1: The law is put under grace.
0: For loven er plassert under nåden.
1: So the second time Jesus wrote on the ground.
0: Så andre gang Jesus skrev på marken.
1: He was saying mercy.
0: Så sa han nåde.
1: One by one they left.
0: Og en etter en så forsvant de.
1: Left Jesus and the woman.
0: Og det ble bare Jesus og denne kvinnen tilbake.
1: And Jesus says, woman, where are those who accuse you?
0: Og Jesus han sier, kvinne, hvor de som anklager deg?
1: She was probably crying. She was probably crying.
0: Antagelig så gråt hun.
1: So she turned around, look around and says, no one, Lord.
0: Så hun snudde seg og så omkring og sa, ingen herre, ingen her.
1: Now listen carefully.
0: Og hør nøye etter.
1: What the Lord said to her.
0: Hva sa Herren til henne?
1: Neither do I condemn you.
0: Heller ikke jeg fordømmer deg.
1: Go and sin no more.
0: Gå synd ikke mer.
1: The church has it in reverse.
0: Menigheten har snudd det der opp ned.
1: We are telling people, go and sin no more first. Then we won't condemn you.
0: De sier, gå og synd ikke mer, så skal vi ikke fordømme deg.
1: But Jesus gave that woman the gift of no condemnation.
0: Men Jesus ga denne kvinnen denne gaven av ingen fordømmelse.
1: Because that gift of no condemnation will empower her to go and sin no more.
0: Fordi den gaven, jeg fordømmer deg ikke, det gir henne kraft til å gå og ikke synde mer.
1: And that's the reason why we preach no condemnation. condemnation.
0: Det er derfor vi preker, det ingen fordømmelse.
1: It will produce true holiness in the church.
0: For det vil skape sann hellighet I menigheten.
1: It will empower our people to go and sin no more.
0: Det vil gi våre mennesker, våre medlemmer kraft til å gå og ikke synde mer.
1: In Romans 8:1, it begins with no condemnation.
0: I Romerne 8:1 så står det der ingen fordømmelse for dem som I Kristus Jesus.
1: It ends with no separation from His love.
0: Og så ender det med at det finnes ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet.
1: And in between the life of victory, the life of the Holy Spirit.
0: Og imellom der så står det om livet I den hellige ånd og livet I seier.
1: Before this chapter, Paul was struggling under the law. Men, the good I want to do, I do it. Not the evil I don't want to do, I end up doing. He was struggling under law.
0: Mens I kapitlet foran så sleit han under loven. Alt jeg ikke ville gjøre, det jeg ville gjøre jeg ikke. Han sleit under loven.
1: But in Romans 8, he had victory.
0: Mens I kapitel 8 så har han seier.
1: Because of the gate. In verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ.
0: For I porten I vers 1, nå det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let me ask you this question.
0: La meg stille deg et spørsmål.
1: There's no condemnation. Is it because God has gone soft on sin?
0: Det der at det ikke noen fordømmelse? Det fordi Gud nå har blitt litt mjukere
1: no,
0: når det gjelder synd?
1: No, 1,000 times no.
0: Nei, 1,000 ganger nei.
1: God's standard is still very high.
0: For Guds standard fortsatt like høy.
1: But when the woman walked away,
0: men da kvinnen gikk derfra,
1: Jesus knew he would die on the cross for her sin.
0: Så visste Jesus at han kom til å dø på korset for hennes synde.
1: The reason there is no condemnation for you and I,
0: så grunnen til at det ikke noen fordømmelse for deg og meg,
1: is because 2,000 years ago, God condemned all our sins, but in the body of Jesus Christ.
0: Det fordi for 2,000 år siden så fordømte Gud alle våre synd gjennom Jesu Kristi kropp.
1: God lives outside time. He lives outside time.
0: Gud han lever utenfor det området som du kaller tiden.
1: God can take the sins of the Old Testament people.
0: Gud kan ta syndene fra de I det gamle testamentet.
1: Every sin.
0: Alle syndene.
1: Put on Jesus at the cross.
0: Og legge det på Jesus på korset.
1: Because he lives outside time.
0: For han lever på utsiden av
1: tiden.
0: He can
1: go to the future.
0: Og han kan gå til framtiden.
1: And even 10 years from your life now until the day you die, God took all your sins and God put it on Jesus Christ.
0: Og ting som ligger 10 år fram I tiden etter nå, så kan han ta alt det og legge det på Jesus.
1: God has seen even your future sins.
0: For Gud har til og med sett dine framtidige synder.
1: Because all our sins were future when he died.
0: Fordi alle våre synder var framtidige da han døde.
1: Yes. Are you getting this in Norway? Do you understand? So all our sins, our entire life of sins is put on Jesus Christ.
0: Så hele vårt liv av synd ble lagt på Kristus Jesus.
1: And God condemned every single one of our sins, but in the body of Jesus Christ.
0: Så Gud fordømte all synd, men han fordømte det I Jesu Kristi kropp.
1: So today, God is righteous not to condemn you because he has condemned you already at the cross.
0: Så Gud rettferdig når han I dag ikke fordømmer deg, fordi han nemlig allerede dømt deg I Kristus Jesus, så han rettferdig når du går fri.
1: So God's righteousness that we are afraid of in the Old Testament,
0: så Guds rettferdighet som vi redd for I det gamle testamentet,
1: is now on our side.
0: Nå den på vår side.
1: Demanding our righteousness,
0: og den krever vår rettferdighet,
1: our forgiveness,
0: og vår tilgivelse,
1: our blessing,
0: og vår velsignelse.
1: Today you have no condemnation,
0: fordi nå det ingen fordømmelse.
1: Not because God has gone soft,
0: ikke fordi Gud blitt mjuk,
1: but because all your sins have been condemned,
0: men fordi alle dine synder blitt dømt.
1: And the law of God cannot condemn the same sin twice.
0: Og Guds lov kan ikke dømme den samme synden to ganger.
1: It will be unrighteous for God to do that.
0: Det ville vært urettferdig av Gud å gjøre det.
1: Lawyers call it the law of double jeopardy.
0: Advokater kaller det.
1: I don't know what they call it in Norwegian.
0: Jeg vet ikke hva det heter på norsk, men det å straffe en ting to ganger eller dømme det to ganger.
1: You cannot punish the same sin twice.
0: Det et legalt uttrykk om det. At du kan ikke dømme samme synden to ganger.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: We have no condemnation because Jesus was condemned.
0: Så vi har ingen fordømmelse fordi Jesus ble dømt.
1: So stand tall in that no condemnation.
0: Så stå høyt I det at det ingen fordømmelse.
1: It was bought legally for you.
0: Fordi det ble legalt kjøpt til deg. Det din rettighet å ha det.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen.
1: The righteousness of God.
0: Guds rättfärdighet.
1: It is like the night of the past. I'll close with this. This is the last close.
0: Detta är den sista avslutningen här. Jag ska sluta med detta.
1: The righteousness of God can be a frightening thing in the Old Testament.
0: Guds rättfärdighet kan vara en skrämmande ting I den gamla pakt.
1: The righteousness says the soul that sins must die.
0: Fordi där kräver loven att en själ som synder må dö.
1: Look at the night of the Passover.
0: Men så se på påskekvällen.
1: God told the children of Israel, I'm going to pass through the land and the angel of death, the destroyer, is going to come.
0: Så står det att jag vill gå förbi och dödsängeln vill komma förbi.
1: God told Moses, tell the children of Israel, put the blood on the doorposts.
0: Men så sa Gud till Israels barn att de skulle stryka blodet på dörrstolparna.
1: If not, the firstborn of the Jewish family will also die.
0: Så icke också de förstafödda I de judiska familjerna skulle dö.
1: So God told them to put the blood on the doorpost. This, let's say there's a door, doorpost, and on the lintel.
0: Så de skulle stryka blodet på dörrstolparna och på toppen över dörren.
1: The cross.
0: Det vill säga det var som ett kors.
1: Now, when the angel of death came that night.
0: Så när dödsängeln, morderängeln kom den kväll.
1: God's eyes of righteousness.
0: Så var Guds rättfärdighets öje.
1: Saw blood.
0: Så blod.
1: What does blood mean?
0: Vad blod?
1: There's been a death.
0: Det betyder att någon har dött.
1: And God stand in front of the door and God says, angel of death, you cannot come.
0: Så
1: pass
0: Gud
1: over.
0: Stod foran de dörren och sa, dödsängel, gå förbi här. Gå
1: so
0: vidare.
1: The righteousness now is on man's side.
0: Så plötsligt så var Guds rättfärdighet på människets sida.
1: Protecting this family.
0: Och beskyttet den familjen som var bak de dörrarna.
1: Because there's been a death.
0: Fordi någon hade dött.
1: It will be wrong for God to see death and then allow the angel of death to destroy.
0: Det ville vært feil av Gud å se at død allerede hadde funnet sted og så drepe den førstefødte der inne.
1: So today God's righteousness because of Jesus is now on your side.
0: Så nå Guds rettferdighet på grunn av Jesus på din side.
1: Protecting you.
0: Beskytter deg.
1: God is for you.
0: Han har kjøpt det for deg.
1: God will not allow the angel of death to come.
0: Så Gud kan ikke tillate dødsengelen å komme til deg.
1: You and I, we have sinned.
0: Fordi du og jeg, vi har syndet.
1: But it's all paid by Jesus' blood.
0: Men det betalt ved Jesu blod.
1: And I love it, you know, Jesus, when the woman walked away.
0: Og jeg elsker det når Jesus ser kvinnen går av sted.
1: Many a times the story stopped there.
0: Så stopper mange ganger historien der.
1: But if you read the next verse.
0: Men hvis du leser neste vers.
1: Jesus walked outside and told everybody, I am the light of the world.
0: Så går Jesus ut derfra og så sier han, jeg verdens lys.
1: Right after he told the woman, I don't condemn you.
0: Rett etter han har sagt til en kvinne at jeg fordømmer deg ikke.
1: He walked outside. The next verse says, he says, I am the light of the world.
0: Så står det I neste avsnitt at jeg verdens lys.
1: That's the first time he said, I am the light of the world in the Gospel of John.
0: Første gangen I Johannes evangeliet, han kaller seg verdens lys.
1: Right after he didn't condemn the woman.
0: Rett etter at han ikke hadde fordømt denne kvinnen.
1: He says, I am the light of the world.
0: Så sier han, jeg verdens lys.
1: We are afraid of the light because of the wrong interpretation. We think the light exposes our sins.
0: Vi
1: but actually, the light of the world shows how clean he has made that woman.
0: Vi redd for lyset, for vi tenker at lyset, det avslører vår synd. Men saken at det helt motsatt. Lyset, det viser hvor rene vi Akkurat som han sa til denne kvinnen, du ikke fordømt, så lyset viser deg din renhet.
1: It is a light to show how perfect his work is.
0: Det et lys som vil vise hvor fullkomment hans verk
1: Whenever you listen again to that phrase, I am the light of the world, don't think that light exposes your sins. That light exposes the perfection of his work in removing your sins.
0: Neste gang du hører, jeg verdens lys, så ikke tenk at det avslører deg. Nei, det avslører det lyset over hva han gjort når han fjernet all verdens synd.
1: And all this because 2,000 years ago.
0: Og det alt sammen på grunn av for 2,000 år siden.
1: Jesus was on the cross.
0: Så var Jesus på korset.
1: The just for the unjust.
0: Og han den rettferdige for de urettferdige.
1: He need no sin.
0: Han kjente ingen synd.
1: But he took our sins.
0: Men han tok vår synd.
1: And when God's righteous judgment fell upon him, stroke after stroke after stroke, until finally Jesus cried, "It is finished."
0: Og når Guds rettferdige dom falt på synden, slag etter slag etter slag, helt da han ropte, det fullbrakt.
1: God has no more anger.
0: Da hadde ikke Gud lenger noe sinne.
1: Against our sins.
0: Da var han ikke sint lenger når det gjaldt vår synd.
1: Jesus cried, it is finished!
0: Og Jesus kunne rope, det fullbrakt.
1: The first thing God did, God tore the veil.
0: Det første Gud gjorde var å rive forhenget I stykker I tempelet.
1: And God says, welcome home.
0: Och Gud sa, välkommen igen.
1: Hallelujah. Give him Hallelujah. Praise. Amen.
0: Ah, glory.
1: Can I right now just invite the musicians to come?
0: Kan musikerna komma?
1: On the keyboard. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I want you tonight to receive the gift of no condemnation with no apologies.
0: Vill du ska ta emot den gaven att det är ingen fördömelse, att du ska få ta emot det ikväll utan att du behöver urskylla dig i det hela.
1: That gift has been bought for you.
0: För den gaven är nämligen köpt till dig.
1: Your healing has been bought for you.
0: Din helbredelse har någon köpt till dig.
1: When they tied Jesus to the scourging post.
0: Då de band Jesus till där hvor han skulle piskas.
1: And they hit him.
0: Och de slog han.
1: He bought your healing.
0: Så köpte han din helbredelse.
1: By his stripe.
0: För vid hans striper, vid hans sår har vi fått läkedom.
1: You see, God is not giving you healing by mercy.
0: Så Gud ger inte dig helbredelse på grund av nåde.
1: God
0: eller
1: barmhärtighet. He is giving you healing as your inheritance because it's been bought for you.
0: Nej, han ger dig det som din arv fordi det köpt till dig. Det tillhör dig.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Do you love him?
0: Älskar du han?
1: Because he loves you tonight.
0: Fordi han älskar dig ikväll.
1: Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus.
0: Vänd ditt blick på Jesus.

0: Это чей? Чей? Tystlet Kringvarp. Vid hörnast. Nu läser här i Trondheim ur uppenbering Johannes här.
1: Fyrste kapitel. Uppenbering Jesu Krists, som Gud gav honom till att syna tänaren synum tä, som brott för att hända. Och han sände bo vid ängle synum och synte tä och i tecknum för Johannes tänare synum, som hever vittna om Guds år og om vittnesbord Jesu Krists, alt det som han sa. Sælur han som leser, og tøyr som høyre år profetadomsens, og varvøyda det som skriva i honom, tøya tøyen i nånd. Johannes til hine tjei kyrkjeline som i Asio. Nøye vere vi tikkun, og frigjør fra gode, honom som og som vær, og som kjemur, og fra hinnon tjei Antonon, som framman fyre hasad i hansara. Og fra Jesus i Kriste, honom som i tryggva vittne. Honom som hin frumkittne av taimon deio, og honom som høvdenge i vukongon gjerarinnar. Honom som elskar i okkon, og løste okkon fra synden okkara vi blau søgnen. Og gjørte okkon til konga rujtje og til prestar, tja gode og fæge søgnen. Honon vere durten og måtteren om altor og atlar ever. Amen. Søg han kjemur i skudjenon, og kvørt eia skal søtja han, og øysene tøyr som stunko han, og allar attargrøyner av jørene skulle gratas og saran oppi yver honom. Ja, amen. Alfa og omega, te byrjan og ende, sier Herren god, han som og som vær, og som kjemur, hin alvalde. Johannes, brøvertykkara, og felagi og trongtene, og kongarrujkjennom og tålmøvne og Jesus vera ødne som øyde Patmos, fyrir Guds års og Jesu vittnesbúrar sætjer. Var bortur riktur og andanum herrans dea, og jeg hørte at han fyrir med hært mal som varta frá einum lúre, som segi, «Tæ som du sært, skriva tæ i bók», og sendte hinnom tjei kyrkjelionon til Efesus og til Smyrna og til Pergamos og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikeo. Og jeg vende meg vi til å søtja hva det var fyrir mål som tala i vi med. Og da jeg vende meg vi, så tjei gull ljósa stekar. Og mittlun ljósastekana, ein kvön, lukan einun menneskjusine, klattan i fótsugjum kyrsle, og spentan vi gullbelti bringuna. Men höfur hansara og har ver kvitt, som kvitt ull, som mjöll, og eiu hansara som elslogi. Og fötur hansara luktust skynande molme, som veru glöttur i ovne, og rødt hansara vær som ljó av mongon vötnun. Og han hei i høgru hånd søyne tjei stjötnur, og ur munni hansara gekk ut tvui etja kvast svör, og asjón hansara vær som sólen, da i hon skynur i magne søynun. Og ta og jeg sa han, falle nýjur fyrir fötur hansara som vær i deigur. Og han leie høgru hånd søyne av meg og sige, «Øttast ikkje, jeg i hinn fyrste og hinn søste og hinn livande, og jeg vær deigur, men søy i livande om altor og atlar ever, og eg hef liklar deians og heljar. Skriva nú það som þú sost, bægi það som og það som henda skal eftir þetta, löndardómen og mínar sjæstjötnunar, som þú sost í högru hónd múinu, og hínar sjæ gulljósa stekanar. Þær sjæstjötnunar eru önglar svo hinn og sjækirkjulíunum, og þar sjæljósa stekanar eru sjækirkjulí. Annar kapittel. Önglunum tja kirkjulínun í Efesu skal þú skrifa. Hetta sigur tann som heldur hinum sjæstjötnunum í högru hónd sýni. Hann som gongur mittlen hina sjæljósa stekanar. Ég veit gjerningar tøynar og arbeiði tøytt og tolmu tøyna og at þú ikkje kanst torka vondar menn. Og þú hefur rönt tøyr som sýja sig sjálfar vera apostlar og eru það ikkje og þú hefur komist eftir at tøyr eru lignarar. Og þú hefur tolmu og þú hefur haft negva bera fyrir námsmunns skuld og ert ikkje vorin trøyttur. Men það hef ég í mótið þær að þú hefur gífið upp tún fyrra kærleika. Minst þú í til hvegan þú fallin og vend og gér hinnar fyrru gjerningarnar, annars kom ég á þeim og skal flýta ljósa stekka tún burtur úr stegi sunnum om þú ekki vendir Þá það skal þú fóa. Að þú hættar gjerningar Nikolai Ittana som æsinn hætti. Þann som æru hefur, hann høyri hvað andin sigur kyrkjulíunum. Þú som sikrar, honum skal ég gefa að etta af lúfsins træi som í Guds paradísu. Og anglunum tja kyrkjulíunum í Smyrnu skal þú skrifa. Hetta sigur hinn fyrsti og hinn sústu, Tann som vær deigur og livna í uppatur. Ég veit trong tøyna og fatak tøyna, tó at þú ert rúkur. Og spottanina frá tøymun som sýja sig sjálfar vera jötar og eru það ikkje, men samkomi hús satans. Öttast ikkje fyrir tøy som þú skal koma lúja. Så i djevulin skal kasta nekrar av tikkun i fangsel, fyrir að þar skulle vera frostægir og tid skulle hafa trangt og tutsju degar. Ver tu tryggvor luika til deia, og ég skal djeva þar lúsins krúnum. Tann som øyru hefur, hann høyri hvað anden sigur kyrkjulíunum. Tann som sikrar, hann skal alls ikkje vera sækavur av hinun örun, deianun. Og anglunum tja kyrkjulínun í Pergamos skal þú skrifa. Hetta sigur tann som hefur í tvúi etjaja kvassa svöru. Ég veit hver þú búrst, her som hasjati satans Og þú heldur fast við návun mútt, og þú eða nokta í ekki tryggum múina, en ta ekki að taumum döfun, ta í Antipas ver mútt tryggva vittne. Hann som ver tíkin av lúfi tja tikkun, her som satan búir. Men ég hef ég sindur í mátu der, eða þú hefur tjátt her slúkar som halda fast við lær og bíljams. Hann som lærte Balak að kasta mönnbúa fyrir Ísraels menn, svo að þar auto skurgúda offur og drífu hór. Så løyes hefur þú æsni slúkar som að lúkan hótt halda fast við læru Nikola Ittana. Vend annars komi ég brottli á te og skal berjast við tøyr við svöri munns. Þann som æru hefur, hann høyri hvað anden sigur kyrkjulínun. Tøy som sikrar, honum skal ég gefa af hinnun fjalda manna og ég skal gefa honum kvítan stóin, og að stóinin nýtt návn skrifa som ongin kennir, utan tann som færda. Og ænglunnun tja kyrkjulíunun og tuja tøyru skal du skriva. Hetta sigur sonur Guds, som hefur eiju som elslóa og fötur hans er að lúja skuinandi málumme. Ég veit gjerningar tøynar og kærleika tøyn og trygg og tænastu og tålmæg tøyna og hinnar sötnu gjerningar tøynar som eru fløyri enn hinnir fyrru. Men I hefve mötet her at þú tålir Jezabel konuna som sigur sig sjálfa vera profetakvinnu og lærir og villlogir tænarar múinar til að drifu hår og etta skúrgóða offur. Og ég hafi gefið henni frest at hún kundu venda og hún vil ekki venda frá hårdámi sínum. Så ég kasti henni að sjúkra levu og tar som hårast við henni og í stóra trangt om þar ekki venda við frá gjerningun sínum. Og bötnun hennara skal ég for koma við deyja og öll kyrkjulíni skulu vita at ég et hann som rannsakar nýru og hjörtu og ég skal gjalda tykkun ögnun og hverjun eftir gjerningun tykkara. Men tykkun sigi ég hinum som eru í tuja tuyru öllum tøymun som ikkje hefa hesa lærina Jeg tog at de ikke kjenner dyp til satans, som de sier, «Jeg legger ikke æra byrje av tykken, utan til at de holder fast vid det som de hever til å komme. Og at han som sikrer og værer om gjerninger mynner lykke til enda, hånden skal ikke være valgt i vår folkesløvene. Og han skal styre tøymen ved jernstavet, og så lær kjær vera sundurbrotten, lykka som I øysene hef finnst her fra fægir munnen, og jeg skal djeva honom morgonstjötnina. Tann som øyru hefur, han høyre hvað anden sigur kyrkjulíunum. 3. Kapittel Og ænglunum tja kyrkjulíunum og særdes skal du skriva. Etta sigur tann som hefur hinnar sjei andar Guds og hinnar sjei stjötnunar. Ég veit gjerningar tøynar at þú øytist at lífa, men ert deyjur. Vakna og styrk allt hitt som við að dodja. Þú að ég hefði ekki funnu gjerningar tøynar fullförðar fyrir ásjón Guds munns. Minst tøy til hvordan du tøkst í mót og hørte, og varvøyt det og vend om. Om tu ta ikkje vekir, skal jeg koma ans og tjauur, og tu skal ikkje vita hverja stund jeg kom i ade. Men tu hefur nokkur fá nøvn i særtes, som ikkje hefa dolka klei sína, og tøy skulle genga vimmer og kvítum klævun, tøy at tøy og tess verdir. Tann som sikrar, han skal sólagis vera uilatinn kvít klægi, og ég skal ikkje stríka navn hansara út av lúsins bók, og ég skal kennast við navn hansara fyrir fægir múinun og fyrir önglun hansara. Tann som øyru hefur, han høyre hvað anden sigur kyrkjulíunum. Og önglunum tja kyrkjulíunum í Philadelphia skal þú skrifa. Hetta sigur tann høylægi, tann sannórægi som hefur lítil Davids, hann som letur upp svo at öngin letur attur. Og letur attur svo öngin letur upp. Ég veit gjerningar tøynar, Så jeg har vel at dyr standa åpnar fyrir der som ånden mentor jeg leta attur. Då jeg tog over luttlan mått. Og korsten jeg hever tog varvått år mått, og ikkje er nokta navn mått. Så jeg leta nekrar av samkomme hos satans koma, som sier seg sjálvar vera jötar og eru da ikkje, men likva. Så jeg skal gjerra, at hår skulle koma og kasta seg nýjur fyrir fötur tøynar og få at vita at jeg har elskat til. Jeg tror at du har varvått år mot om tålmå, skal jeg øysene varvåta til fra frøstingarstundene som koma skal iver atlan høymen til a frøstat høyr som a jørene byggva. Jeg kom kjøtt. Halt du fast som du hevor, fyrir at ongen skal teka krun og tøyna. Tan som sikrar, han skal egera til stølpa i tempelet godsmunds. Og han skal aldri møyra færa ut hean, og jeg skal skriva á han navn godsmunds, og navn stegar godsmunds, hins nutja Jerusalems, som kjemur oman av himne fra godemøynun, og navnmutt hitt nutja. Tan som øyru hefur, han høyre hvað anden sigur kyrkjulíunun. Og önglunun tja kyrkjulíunun og Laodikeo skal þú skrifa. Hetta sigur tann som amen, hitt tryggva og sannoraja vittne upp hef Guds skapnings. Ég veit gjerningar tunar, eða þú ert hvorki kaldur eðla høytur, gæfi þú vart kaldur eðla høytur. Þú átúi að þú flekkvur, og hvorki høytur eðla kaldur, skal ég spúttja þig út úr munnum mínum, við þeir að þú sigur, ég rúkur, og hefði fyndi allmiki og hefði ongan eigi, og þú vorst ekki, at du vesalur og eimur og fatakur og blindur og nætjen. Tui rægi et her, at du keipir av mer gull, brent og elde, fyrir at du kanst vera rúkur. Og kvít klægi fyrir at du kanst klæja dig við tøymun, og skommen av nakni tøynun ikkje skal vera að sutja, og salvo að smyrja eigi tøyni við fyrir að þú kan sutja. Allar tøyr sum ég elskja, tøyr refsi ég og eigi. Ver tøy áhugaður og vend Svo ég standi við dittnar og bentju på. Ein hver høyri rödd mína og letur upp dittnar, ta skal ég færa inn til hansara, og etta nottura saman við honum og hann við mer. Tann som sigrar, hann skal ég leta sýta hjá mer og í hansætta múinun, lukka som æsini ég hafa sigra og í sestur hjá fægir múinun og í hansætta hansara. Tann som æru hefur, hann høyre hvað anden sigur kyrkjulíunum.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Hetta Shei, kristligt kringvarp. Vi høyrast.